Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli kymmeneen. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa.

0: Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
0: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
6: Huomenta, lähipoksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
0: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
13: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
14: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
13: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
14: Onnea.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo 2 päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
11: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
12: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
11: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
12: Onnea.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Pirkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä

0: €199. Ja tiski on, olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moi no.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Niin se menee. Tänään siis toden totta Wilde & Jack. Puhutaan Wilde & Jackista myöhemmin tänä aamuna, mutta ensimmäinen uhri Mary Ann Nichols löytyi. Ja tämä on ehkä sellainen, kun sä oot näitä murhamiehiä tai sä, Harri, tykkäät näistä mysteereistä. Tämä on kenties se maailman kuuluisin murhamysteeri.
2: Kyllä, tämä on ehdottomasti sitä. Ja suomalainenhan on senkin ratkaissut. Ja tämä suomalainen on käynyt tässäkin studiossa vieraana. Eli Jari-Pekka Louhelainen, vai oliko hän Juha-Pekka Louhelainen? Jari-Pekka Louhelainen, terveisiä vaan.
1: Joo, Juha-Pekka oli meidän toimari
2: joskus. Entinen johtaja. Tässä on nämä JP:t. JP-tuoteperhe. On jossain määrin harhaanjohtava, mutta joo, Jari-Pekka Louhelainen väitetysti on ratkaissut tämän nykyaikaisilla menetelmillä. Ja mitä tulee tähän Whitechapelin kaupungin osaan, mä oon kerran ehkä vähän sattumaltakin ajautunut sinne. Ja kun sinne ajauduin, niin mä otin nuukana miehenä höyryt tällaisesta kävelykierroksesta, joita Wilde & Jackin jäljille mentiin.
1: Höyryt, niin sä menit siis kuikuilemaan siihen ympäristöön maksamatta, kuitenkin kuullen, mitä opas sanoo.
2: Joo, 10 puntaa olisi maksanut, mutta
1: se on hyvä tietysti mennä mukana siihen.
2: Mä perustelen sitä sillä, että mä en ollut ihan alusta saakka kuitenkaan mukana.
1: Joo. Jos sattuu kohdalle, niin eihän siinä mitään. Mutta todennäköisesti Mary Ann Nichols oli ensimmäinen hänen viiltämänsä ihminen. Ja tuohon paremmin sitten tämä Thomas Alva Edison, josta puhuttiin. Niin, otetaan hänestäkin tuonempana vähän isompaa täkyä. Mutta siinä on kyllä jätkä, joka on onnistunut. Tiedätkö, kun jotkut ihmiset, sellaiset ihmiset, jotka jatkuvasti nostavat omaa häntäänsä, niin niihin tulee sellainen inhoreaktio, mutta ilmeisesti tämä Thomas Alva Edison on kyennyt kirjoittamaan itsensä historiaan sillä tyylillä, että hän tosiaan nosteli sitä häntäänsä.
2: Joo, ja eikös tässä ollut vähän semmoinen tämä Thomas Alva Edison ja sitten oli tämä Nikolai Tesla aikanaan, niin tämä Teslahan jäi täysin paitsioon, vaikka hänkin oli keksinyt vaikka ja mitä, kunnes sitten eräs Etelä-Afrikassa syntynyt, sittemmin Yhdysvaltain kansalaisuuden saanut herrasmies päätti perustaa automerkin ja otti tämän Tesla-nimen siitä.
1: Nikola Tesla, vaihtovirta, tasavirta äijä. Ja Nikola Tesla kuoli rahattomana tyyliin kadulla, kukaan ei tuntenut.
2: Hän ei osannut brändätä itseään.
1: Joo, henkilökohtainen brändäys, se jäi puolitiehen toisin kuin tällä toisella kaverilla. Ja mä en tiedä, oliko niin kuin Edison varsinaisesti itse mikään erityisen etevä keksijä. Se, missä hän oli helvetin etevä, oli tällainen liiketoiminnallinen keksiminen. Eli hän keksi koko lailla erilaisia tuoteperheitä ja tästä syystä elokuvatuottajat karsastivat häntä ja yrittivät päästä mahdollisimman kauaksi hänestä. Ja aiheeseen tuonen para.
0: Korporaatio jälleen

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lehto ja Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

0: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua, DNA!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Hei, moni liikkuu tänään töihin, saattaa vähän puuskuttaa, en tiedä mikä on meininki. Osalle maanantai-aamu saattaa olla hieman vaikea. Väittäisin kuitenkin, että mitä ikinä tapahtuu, sulle menee paremmin kuin tamperelaisella sairaanhoitajalla, joka tuli humalassa työvuoroon.
2: Voi, kuihan nyt silleen.
1: Joo, tämä oli kesäkuussa Tampereen yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla. Hän oli käynyt käsiksi kahteen työkaveriinsa. Jos työviikko lähtee tällä tavalla käyntiin, niin se on suboptimaalista.
2: Mukava nyt kuitenkin, että työkavereihin olen ymmärtänyt, että vuodeosaston potilaat olisivat jopa minulle aika semmoinen helppo maali. Mutta työkaverit saattaa laittaa jotain vastaan.
1: Ja se on vähän kuin menisi navettaa metsästämään, eli siinä ei tarvitse ihan jäätävän isoja riskejä ottaa itse. Toinen oli loukannut rannetta ja toinen sai mustelmia. Mutta ilmeisesti tässä oli vähän sellainen tilanne, että kuningasajatus oli se, että ensin vedetään päätäyteen ja sitten mennään vähän oikaisemaan väärinkäsityksiä työkavereiden kanssa.
2: All right. Eli onko niin, että hän ei ollut varsinaisesti edes työvuorossa, vaan hän vaan ilmestyi paikalle?
1: Tässä oli toimittajan omaa lisää nyt tämä, että niitä vedettiin. Tämä oli mun arvaus vaan. Vai onko tässä vaan sattumus se, kun tietysti kesäkuussa kuitenkin terassikausi on vielä aika tuore juttu ja siinä voi käydä ylilyönti ja sen jälkeen sä huomaat, että tämä pitää tämä pinakolaada laskea nyt pöydälle, koska mulla alkaa vuoro vartin päästä.
2: Nyt ymmärrän.
1: Niin, näinkin voi käydä. Ja sitten täällä on kyllä hyvä tämä hyvinvointialueen HR-johtaja, jolle maksetaan varmaan jotain 15 tonnia kuussa.
2: Ja ylipäätään HR-johtaja, meidän HR-osasto. Miksi ei voi puhua henkilöstöosastosta, henkilöstöjohtajasta? Mikä vika siinä sanassa on?
1: No human resources.
2: Human resources, my ass.
1: Mutta tämä HR-johtaja täällä nyt sitten Pirkanmaan hyvinvointialueelta, niin hän vahvistaa, että tapaus on selvityksessä. Ja sitten kun toimittaja kysyy lisää yksityiskohtia, niin hän vetoaa siihen, että tämä tapahtui ikävästi lomakaudella, joten hänellä ei ole yksityiskohtia tästä asiasta. Ja miksi olisi? Eihän...
2: Mä oon lomalla. Ei kuulu mulle.
1: Tämä on kesäkuussa jo tapahtunut ja muu täys. HR-johtaja, se pienen palkkansa eteen, mikä menee veronmaksajien pussista, niin pitää todennäköisesti 2 kuukauden kesäloma siihen vielä päälle, koska sehän on sen verran rankkaa hommaa.
2: Mikä ne oli rankempaa kuin olla HR-johtaja missä tahansa?
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tänään on, ei tiedotustilaisuus, vaan korjataan sen verran, promootiotapahtuma Yhdistyneiden Arabiemirikuntien suurlähetystössä Helsingissä aiheena Emiratesin lokakuussa käynnistyvä reitti Dubai-Helsinki-Helsinki-Dubai.
2: Ja Finnair ilmoitti tässä hiljattain, että ei lennä lainkaan suoria lentoja Dubaihin tulevana talvena. Ja nyt kun tämä Emiratesin keissi vahvistuu, tai tästähän on tiedotettu jo aiemmin, mutta tulee nyt vaan mieleen, että olisiko tässä se syy, miksi Finski on todennut, että meidän laajarunkokoneemme lentäkööt muualle.
1: Niin Finnairhan ilmoitti, että tässä on nyt vähän Lähi-idän kriiseilystä kysymys, minkä takia reitti lopetetaan. Finnairin vastaushan tähän tietysti on ollut, niin kuin kaikki tietää, lokakuussa. Ei voi olla sattumaa, että lokakuussa käynnistyy Emiratesin suorat lennot Dubaihin. Finnair käynnistää suorat lennot Turusta ja Tampereelta Helsinkiin.
2: Ehkä he ajattelee, että siinä on se jatkoyhteys.
1: Joo, siis totta kai tämä oli tällainen vitsi.
2: Joo, eikö siis, niin, mutta mä rupesin saman tien miettimään, että hetkinen, siinä on jotain totuuden jyväkin. Mutta kuule, Emirates ampuu siinä mielessä kovat tiskin, että ne on näitä Airbus A350-siä. Eli
1: hienoja laajarunkokoneita ovatkin muuta.
2: Tämä esimerkiksi Finnairin sivustolla kerrotaan, että matkustaminen uudella A350-koneella on pelkkää nautintoa.
1: Jaa.
2: Eli ei lainkaan mitään muuta. Tämä on tällaisen hedonistin unelma tämä kone.
1: Mulla tuli kyllä selkä kipiäksi, mutta se saattoi johtua siitä, että katalalla tavalla jouduin turistien kanssa, tai siis turistiluokkaan, ekonomiluokkaan.
2: Katalalla tavalla, jos ei osta bisneslippua,
1: no
2: niin. Voi käydä niin.
1: Siis ihmistä ei ole tehty köyhäksi. Selkä tulee kipeäksi turistiluokassa. Siis oikeasti, jos nyt tuota puhutaan, niin oli ihan hyvä kokemus kyllä tämäkin.
2: On. Ja hienot vehkeet. Ja siis, niin kuin, anteeksi nyt vaan, mutta se, että hyvä on, jos oikein lennetään pitkälle jonnekin, niin onhan siitä hyötyä, että pääsee vaakatasoon. Mutta samat ilmakuopat, ihan sama epämukavuus siitä, että sä tunget itse siihen putkiloon, että tämä pelkkää nautintoa mainoslause, niin kyllä mä tiedän tosi monta paikkaa, missä mä oon mieluummin kuin ihan missä tahansa bisnesluokan istuimessa siis.
1: Miten näissä Emiratesin koneissa on joskus miettinyt sitä, en ole ikinä siis ollut, enkä ole ollut Yhdistyneissä Arabiemirikunnissa, en ollut lähelläkään edes mennä. Niin. Myydäänkö niissä koneissa tärpättiä?
2: Totta kai. Sehän on kato kansainvälinen säädöstö, mutta sitten jos Dubaihin mietit, niin silloin illallisen kruunaa Coca-Cola Zero.
1: Tää?
2: No eihän, siis ei kai sitä nyt siellä muuta kuin hienoissa hotelleissa olevissa ravintoloissa.
1: Joo, sen mä tiedän, mutta mä tarkoitan nimenomaan tätä lentomatkaa, että tuleeko siinä joku sellainen, että kun ollaan jonkun Yhdistyneiden Arabiemiraattien ilmatilassa, niin lopetetaanko tarjoilu?
2: En mä ainakaan muista tuollaista.
1: Siis mä muistan katsoneeni tällaisen elokuvan, joka perustui siis tositapahtumiin. Argo oli leffan nimi, jossa tehtiin tällainen feikki elokuva, jotta saatiin vapautettua panttivankeja, kanadalaisia panttivankeja sieltä, nyt puhutaan siitä suurlähetystön valloituksesta.
2: Se oli silloin, kun Khomeini nousi valtaa, Ayatollah Khomeini, anteeksi, niin, ne otti niitä 444 päivänä oli siellä lähetystössä.
1: Joo.
2: Kyllä, mä ymmärrän, kun ne nousee sieltä kiintoradalta.
1: Niin siinä tulee tämmöinen kuulutus, että nyt olemme ohittaneet Iranin ilmatilan, voimme aloittaa alkoholitarjoilun.
2: Niin, mutta kun mä luulen, että se perustui siihen, että tuleeko niille niin kuin missille perseeseen, että ne pelkäsivät, että niin kauan kuin ollaan Iranin ilmatilassa, niin heidät pudotetaan.
1: Mutta kun siinä kuulutuksessa sanottiin näin, että
2: mutta sehän on varmaan juhlan hetki, että kun selvittiin ohjusuhasta, niin nyt voidaan aloittaa tarjoulu. Mä luulen, että se on enemmän.
1: Minä en Emiratesille lennä ennen kuin tiedän varmuudella, että sieltä saa kossukola.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
0: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Epämääräisiä ihmisiä oli majoittunut Whitechapelin kaupunginosaa Lontoossa 1800-luvun lopulla. Ja tänä päivänä kiinalaisten onnevuonna 1888, niin 31. elokuuta ensimmäinen uhri, joka väitetysti liittyy Wilder Jack Caseen, niin näki päivänvalon.
2: Kyllä, hän oli hetkinen Anna Nichols, vai mikä hänen nimensä olikaan, jotain sinne päin.
1: Joo, hän Marianne Nichols,
2: kyllä, yes. Kyllä. Ja Whitechapelin kaupungin osassa nämä ovat tapahtuneet ainakin väitetysti. Ja väitetysti Wilder Jack on veitsellä tappanut 5 naista, väitetysti.
1: Niin, ja jos jatketaan tätä V-alkuista, on myös niin, että hänellä saattoi olla jotain anatomian tuntemusta, ja tästä syystä epäiltiin silloin Back in the Days-lehdistössä, joka muuten on tietyllä tavalla synnyttänyt tämän koko myytin, koska lehdissä rakastettiin tätä tarinaa, ja spekuloitiin paljon, ja jopa tämä Wilder Jack-nimi tulee kai yhdestä sellaisesta kirjeestä, joka on lehdistölle lähetetty, joka on todennäköisesti huijaus, se ei lainkaan ole sen tappajan kirjoittama, mutta se oli allekirjoitettu Wilder Jack nimellä.
2: Joo.
1: Tämä henkilöbrändäys oli jo silloin voimissaan Lontoossa.
2: Joo, hänen väitetään tehneen sillä viisiin, että hän hyökkää naisen kimppuun, viiltää auki ensin kurkun ja tämän jälkeen silpoo alavatsaan. Ja ainakin 3 uhrilta on poistettu sisäelimiä. Ja tästä syystä tulee tämä väite siitä, että hänellä on oletettu olevan anatomian tuntemusta tai jopa kirurgista osaamista.
1: Joka viittaa siihen, että hän saattaisi olla lääkäri.
2: Hui.
1: Ja hauska juttu, tämä hauska ole, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tämä Marianne Nichols, ensimmäinen uhri, niin ei missään ole sellaista näyttöä, että hän olisi ollut prostituoitu. Hän oli 5 lapsen äiti. Ja vaikea rikonainen elämä, alkoholismia ynnä muuta, niin kuin aika monella siinä kaupunginosassa. Tämä nyt kuitenkin muistaa, minkälainen niin kuin persläpi maailma oli vielä 1800-luvun lopulla. Viemäröinti, siis mikä?
2: Niin kuin ihan aivan turha.
1: Esimerkiksi. Niin jos nyt ajatellaan, että normaali arkipäivä oli se, että shitit saatoi lentää kadulle ikkunasta, kun käveli talta, niin se on tietysti erilainen paikka elää ja vaikuttaa kuin nykypäivän mikä tahansa suomalainen kaupunki.
2: Sinänsä kyllä, kun miettii Wilder Jackia ja mennään tähän päivään, niin kyllähän meillä Suomessakin, mulla tulee vaan mieleen tämä Sarja Saalista ja Mika Muuring. Hänen nyt ei väitetä viilelleen yhtään ketään, mutta hirvittävä ihminen nyt joka tapauksessa. Ja uhreja etsitään edelleenkin vähän sieltä täältä. Niin kyllä tässä vähän semmoista samaa on.
1: On. Ja kieltämättä tämä koko sarjamurha perinne, niin Wilder Jack lienee kaikista kuuluisin keissi ikinä. Mutta se perustuu niinku pitkälti siihen, että

menetelmät selvittämiseksi oli silloin tyyliin mallia, no, suurennuslasi ja piippu, niin kuin Sherlock Holmesilla konsanaan.

0: puhunut Jari Pekka Louhelaisesta, vaikka on mitään tietoa ole hänen toisesta nimestään. Mutta Jari Louhelainen, molekyylibiologi, hänhän on paljastanut Wilde ja Jackin ja hän tietää väitetysti jälleen kerran, kuka tämä Wilde ja Jack oli.
1: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Joskus ollut tällaista auravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
3: On.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Skandinavia.

0: Avian Sleeping and Living.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Useilla on palkkapäivä näin viimeisenä tai ensimmäisenä päivänä kuun vaihteessa ja se on inspiroinut meidät tänä aamuna fiilistelemään, unelmoimaan vähän siitä, että jos oikein kunnon palkkapäivä joskus koittaisi, niin mitä sitten ostaisi?
2: Laitoin hakusanaksi Suomen kallein asunto ja tällä hetkellä kallein myynnissä oleva asunto on merenrantakoti Helsingin Kulosaaressa. Sen hintapyyntö on 12 miljoonaa euroa. Siis onhan Suomessa ollut kalleimpiakin asuntoja, mutta juuri tällä hetkellä myynnissä olevista.
1: Okei, kuliksesta. Oliko merenrannassa?
2: Merenranta sitten? 1204, valmistunut vuonna 1992. Tonttia on 3000 neliömetriä ja oma rantaviivaa 60 metriä.
1: Kyllä mä sanoin, että siinä on suhteellisen pienelle tontille saatu aika iso asia, jos on 1200 neliötä tilaa. Sinne mahtuu vähän isompikin perhe ja kenties joku viikonloppu vieraskin.
2: Se vaan, mikä tässä nyt vähän hämmentää. Nyt mä tiedän, kun sellaisin eteenpäin. Mäkin alan olla näitä kavereita, jotka lukee vain otsikon, mutta sitten kun lukee leipätekstiä, niin täältä löytyy tieto, kuka tässä on viimeksi asunut ja kenelle tämä on kuulunut. Tässä on asunut kauppaneuvos Yrjö Paulov, joka kuoli 97-vuotiaana viime vuoden marraskuussa. Hän myös harrasti ilmailua ja piti vesitasolentokonetta laiturissa kavereiden mökille lentelyä varten. Mähän on nähnyt sen vesitason.
1: Mä olen myös nähnyt tämän. Mä oon ihmetellyt sitä Kuliksen rannassa, sitä, että kenelle tuollainen vesitaso on.
2: Joo, hän oli kauppaneuvos Yrjö Paulov, joka eli tosiaan pitkän elämän kuoli viime marraskuussa 97-vuotiaana.
1: Okei, no niin siinä kallein.
2: Tämän hetken tarjonnasta.
1: Joo, mä nostan sulle vielä toisen mahdollisen, jos et tykkää asua niin kaukana raitiovaunusta kuin Kulosaaressa, niin kallenkoti, mitä mä löydän tästä Oikotieltä, niin kärkipäätä kuule edustaa Merikadulla Helsingissä, eli siinä perinteisesti siinä Ullanlinnassa tai niin kuin kompassilaituria. Se näkyy tähän Merikadulle. Se on se ensimmäinen katu, minkä edessä ei ole muuta kuin nurmikkoa ja leikkikenttää ja sitten on meri.
2: Juu, tiedän kyllä kadun.
1: Niin täällä olisi kuulle tämmöinen 7 miljoonan asunto karvaa alta. Toki ainoastaan kusiset 338 neliötä. Eihän tällaisessa mahdu kukaan.
2: Se selkeästi yksiä.
1: 7 huonetta ja keittiö, tänne on merkitty.
2: Kyllä nykyään niin pieniä huoneita tehdään, tai siis 100 vuotta sitten tehtiin, todennäköisesti jo hyvin vanhasta kiinteistöstä.
1: On, mutta sauna on ja parveke on.
2: Meidän oma tytti Junnamme, joka edelleenkin korporaatiossa vaikuttaa, niin hänhän on Merikadulta.
1: Okei.
2: Hän on sieltä kotoisin, mutta ei tiettävästi tuosta talosta kyllä.
1: Se on sellainen niin sanottu omistava luokka, joka asuu siinä. Siellähän on harvoilla valituilla ylipäänsä ehkä parvekkeet ja joilla on jopa katoterassi, josta ei pidetä sen kummempaa meteliä. Ja siellähän kuuluu grillatakin sellaisella, mikä se green egg nyt on. Se hiiligrilli, joka maksaa tyyliin 1000 euroa.
2: Aivan joo, nyt mä tiedän mitä tarkoitat.
1: Big
2: joo.
1: Green egg.
2: Niin, että semmoinen niin kuin peruskeskiluokkainen Weber.
1: Ei, siis metodihan on ihan sama kypsentää se, mutta jos hinta on niinku 100-kertainen, niin sehän on vaan niinku makeampaa.
2: Niin. Kyllä porvareilla on vaan, niinku, siis kaikissa täytyy vaan niinku näyttää. Itse asiassa mua kiinnostaisi tämä grilli kyllä.
1: Voidaan puhua grillistäkin ja puhutaan Harrin suosikki prätkistä ja itse aion listata sulle kuule sellaisen veneen, että jos oikein palkkapäivä joku kerta koittaisi tässä elämässä, niin mulla on sulle vene, mikä ostan heti.
2: All right.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: 100% rock.
1: Radio
0: rock.
1: Radio
0: rock.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
18: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Takaisin haaveisiin.
2: Tänään on palkkapäivä useilla ylipäänsä kuun vaihteessa ja tämä innoitti meidät nyt katsomaan omia unelmiamme silmästä silmään.
1: Niin, mulla loppujen lopuksi, kun oikein miettii, niin ei mulla niin hirveästi sellaisia suuria bucket list jutut mulla on aika enemmänkin semmoisia, jotka ei ole niinkään rahalla hankittavissa.
2: Joo, mitä jotain lähimmäisen rakkautta vai?
1: Mitä semmoista kaipaa. Mä oon yksinäinen ihminen. Siis, mutta mä voin kertoa, mihin mä haluaisin, mikä ei ole varmaan kauhean vaikea toteuttaa edes, mutta sitä ei, niin kuin, siihen ei tarvita juurikaan rahaa. Mä haluaisin käydä itärajalla koskettamassa rajapuomia. Haluaisin päästä rajavyöhykkeelle.
2: No sehän järjestyy, kun se ottaa taksin, ei se ole se kommentti. Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus tyyli 2010.
1: Joo, tai Islannin, joo.
2: Joo, niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenne päiviksi. Mm. Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
1: No joo, siis se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
2: Se kämpikuski, joka on istunut se Ahomaan kanssa Euroopan halki, niin morjesta.
1: Mutta olihan sitten semmoinenkin seurue, kolmihenkinen herraseurue, joka oli, taisi olla Espanjassa, oli Jyrki Katainen, joka tuolloin taisi olla valtiovarainministeri. Mä en nyt ihan muista, miten tämä meni. Sitten oli Suomen Pankin silloinen pääjohtaja Erkki Liikanen ja sitten oli joku kolmas, joku korkea

0: palkkamies. Niin jatkathan vuokras auton. Niin. Ajoivat vuorotellen Espanjasta sen.
1: Just no. Näin. Mutta siinä vaiheessa, kun Ahomaa meni hakemaan auton.
0: Ahomaa otti taksin, että siinä ei todellinen ollut. Herra.
1: Mut, jos ei sulla jäljellä tota enää niitä autoja, kun kaikki autot meni tietysti sekunnissa, niin sen takia se kävi joudutti ottamaan.
0: Mutta eihän käynyt itärajalla, pois koskettaa rajapuomia.
1: Niin, mutta nyt hei, unohdet rajapuomia. No onko sulla joku semmoinen unelmien ostos?
0: On, kyllä mulla on. Mun tapauksessa tietysti katseet kiinnittyvät moottoripyöriin. Mulla on erittäin hyvä pyörä, mä olen erittäin tyytyväinen ollut siihen, mutta kun se on ollut minulle jo 4 kesää.
1: Niin, älä nyt lässytä. Siis väität sä, että sä olet ostanut jo se sun unelmien pyöräs, niinkö?
0: Se on erittäin hyvä ja mä halusin sen juuri sillä hetkellä. Mä edelleen tyytyväinen siihen, mutta nyt mä haluan jo uuden.
1: Okei, ja se on mikä?
0: 2 vaihtoehtoa. HD:n Road Glide. Kuolasin sitä Ahvenanmaalla ystäväni Immu Ilmeen. Kyllä, koen olevan hänen ystävänsä.
1: No niin,
0: hän ei ehkä minun. Road Glide, hänellä on semmoinen punainen, se oli saakka.
1: No mun pitää nyt katsoa, miten mä kirjoitan sen. Road Glide, joo, Harley Road Glide, Davidson. Joo. Joo.
0: Kyllä.
1: Harley Road Glide.
0: Joo, ja toinen on sitten semmoinen bemari. Bemarithan yleensä määritellään vähän pappapyöriksi, mutta semmoinenhan mä olen.
1: Niin sitä Road Glideissa, siinä on tällainen puoli tuulilasi, se on tällainen niin kuin omakotitalo 2 pyörällä.
0: No se on, joo.
1: Mutta
0: sitten mä haluaisin toisaalta myöskin semmoisen bemarin. Wow. Ne on kyllä... Siis mä pidin bemaria ja pidän sitä edelleenkin ihan pappapyöränä, mutta koska minä olen jo yli 50-vuotias, niin mulla on oikeus ajaa joo. bemarilla.
1: Sulla on oikeus kaiken maailman kriiseille.
0: Niin mulla on sitten tommonen BMW R1300 GS, eli semmoinen päivitetty Gessu.
1: No nyt mun pitää googlata sekin.
0: Se on matkapyöränä.
1: Mut tässä
0: ihan,
1: on tällaista,
0: ihan mieletön.
1: Tässä on tällainen nuorekkaamman miehen oloista ensinnäkin. Tässä ei ole ihan niin paljon tätä kaikkea härpätintä. Tämä näyttää enemmän tällaiselta niin kuin maastopyörältä kuin tuo äskeinen Harley.
0: Joo, ja tämä on semmoinen, millä voi ajella vähän siellä sun täällä. Että HD:than on tarkoitettu, tai ainakin tämä Road Glide, täytyy olla asfalttialla. Mutta bemarissa se ei ole niin justiisa.
1: Ja sitten vielä loppuun se tärkein hintalappu. Mitä nämä
0: no, suurille maksaa? Bemari olisi niin kuin semmoinen, siis mähän on sille hyvin tylsä, koska tämä bemari olisi mahdollisuuksien rajoissa. Se on 30 uutena, siis 30 000.
1: Moottoripyörästä?
0: Niin.
1: Jesus.
0: No se on mahdollisuuksien no. rajoissa, jos ottaa kunnon pätkän, eli 27 000 euroa pätkällä.
1: ja sitten se harikka, niin se on
0: no kalli. Se on kalli, taitaa olla jotain 50. Mä en ole ihan varma, mä en ole katsonut edes hintaa, koska mulla ei ole siihen mahdollisuuksia.
1: No 50 tonnia, selvä.
0: Mä en tiedä, siis voi olla hyvinkin, että on hiukan halvempi, mutta on HD:t on kalliita.
1: Okei, hetken kuluttua menemme omaan unelmaani. Mulla on valmiina ostoslistalla, mitä ostan, jos tulee kunnon palkkapäivä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Haalarit jalkaa, nappa hanska kaulasta. Remppa starttaa aina K-Rauda aulasta.
10: Remppapäivien parhaat löydöt nyt K-Raudasta. Muun muassa puutarhamulta.

0: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
15: Petolliset. Nyt Ruudussa. Ja tänään 9:ltä 4:lla.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Hei, me puhuttiin äsken näistä unelmista ja sä mainitsit kaksikierin moottoripyörää.
2: HD Road Glide, siitä on tullut palautetta, on kuulemma homosohva jonkun mielestä. No, mikä siinä? Mä voin ryhtyä vaikka homoksi, jos mä saisin tollaisen pyörän. Joo, ei tuota minkäännäköistä vaikeutta. Tai sitten vähän maltillisempi, siis hintatasoltaan maltillisempi, mutta monipuolisempi ajettava BMW R1300 GS. 145 hevosvoimaa kuule, voi vähän.
1: No siinä on kyllä aika paljon hevosvoimia ollakseen.
2: Kyllä se Toyota Tercel jää, kun pistää. No eipä silti ole, mulla nyttenkin tehokas pyörä, mutta... Mutta tämä olisi tämmöinen, millä voi ajella vähän muuallakin kuin asfaltilla.
1: Sä sanoit tuossa, että jos ottaisi pelaksi, niin siitä tulisi, että jos piuholla saa, niin sitten.
2: No ehkä sitten joo. Siis mullahan on tämmöinen suuri unelma, kun oli puhetta siitä, että mitä rahalla voisi saada. Niin. Kerron nopeasti vielä tämän. Mä haluaisin, niin kauan kuin tässä terveyttä vielä jollain tavalla riittää, niin toteuttaa tällaisen puolen vuoden, ehkä jopa puolen vuoden reissun, mennä tuolta, lähteä Alaskasta ajelemaan ja mennä sinne Patagoniaan, Etelä-Amerikan ihan kärkeen.
1: Joo, mutta siellä ei mene tie läpi.
2: Niin, tai no...
1: Tämä oli mulle järkytys. Niin,
2: mut, mihin nyt ikinä sitten pääseekään?
1: Pääsee siihen melkein tyylin Kolumbiaan asti. No. Mutta siinä menee se, jumala, että siellä joutuu ottaa lauttamatka väliin. Mulla oli uutinen, siellä on se tietty alue, missä on viidakkoa niin paljon, että sä et pääse sieltä Väli-Amerikasta Etelä-Amerikkaan tietä pisi.
2: No, joka tapauksessa jollain tavalla sinne
1: joo,
2: pääsee.
1: Joo, lautamatka, ei mitään. Mutta puhuit vaan siitä, että sitä skriittaa pitäisi olla, niin tuossa kun puhuttiin siitä kalleimmasta asunnosta, mikä löytyy Oikotieltä joo. Tällä hetkellä, joka oli tämä Merikadun karvava alta 7 miljoonaa, niin kuule, senkin saa ostettua pätkällä.
2: Oho.
1: Täällä siis Nordea-laskurissa, niin kuule 25 vuoden laina-ajalla, niin laina kuukausierää vaivaset 35 tonnia.
2: Eli ei juuri mitään.
1: Ei niin, siis kyllähän tämä kannattaa tasoista sitä ilmanen. Ja hoitovastikekin niin 2222 euroa.
2: Just.
1: Eli vastikettakin joutuu maksamaan sen verran, että siinä pitää olla sitten, sanotaan, mahdollisuus vähän pidempiikin puolen vuoden irtiottoihin. Jos haluaa.
2: Mutta jos sattuu olemaan tällainen, mikä sitä nyt onkaan, DINK-pariskunta, eli Double Income No Kids, niin ehkä se sitten.
1: No se on ollut silloinkin aika hyvät DINKit.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.
1: Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
4: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Valtion viikon parhaat palat.
1: Puhutti äsken sun unelmista ja siitä, kuinka haluaisit itsellesi kahden eri prätkistä. Ja nyt mä tässä kuulen rautin sen verran tätä internettiä, että mun tarvii saada tollanen Marex Gourmet Cruiser 440.
2: Ahaa, joo. Vai tämmönen?
1: Nimihän on vähän kummallinen, tämä gourmet-sana siellä välissä.
2: Se tulee mieleen ruoan.
1: Niin siitä tulee mieleen, että se koko vene haisee tryffelille tai ehkä uimatasolta tippuu kaviaaria, kun mennään. Mutta nimestään huolimatta, vähän niin kuin LaFerrari, niin se kauhean asia siinä LaFerrarissa on se nimenomaan se nimi.
2: Just.
1: Se on hieno auto muuten. Mutta tämä Gourmet Cruiser kuulen, niin tämä on norjalaisvene, tämä Marex. Tässä on ihmisen helppo hyvin voida tässä veneessä.
2: No varmasti näin. Mä parhaillaan olen tämän Marexin nettisivuilla 440 Gourmet Cruiser, sure to impress and inspire you. Ja kyllähän tämä hyvin inspiroiva paikka on. Oi, on muuten hieno keittiökin.
1: Niin on, ja keittiö on nimenomaan siinä ylätasanteella, niin se on tällainen moderni vene.
2: Joo, ei ole piilotettu minnekään sinne kajuuttaa, tai mikä tämä nyt onkaan.
1: Lyhyesti tiedot, 13 metriä pituutta, vähän rapiat, ja sitten näin on 44 jalkaa, laskettuna myös uimatason mukaan. Ja sitten makuupaikkoja on varsin hienosti niitäkin. Siellä on yläkerrassa niin kaksi eri vaihtoehtoa sille keittiölle, mutta käytännössä sulla on siis se paikka, mistä venettä ajetaan. Sit saa katon auki käden käänteessä niin, ettei tarvii olla sisällä kopissa, mitä en itse arvosta veneilyssä ollenkaan. Minusta ilmavirra pitää tuntea kasvoilla, ei se muuten ole veneilyä.
2: Joo, täällä Unique Solutions Social Layout. The Gourmet Cruiser have a double size kitchen and bar module. Tämä on muuten hieno. Oikeasti tämä on hieno. Ymmärrän kyllä haaveen. Ymmärrän hyvin haaveen, joo.
1: Joo, ja nyt tullaan sitten siihen kirpasevaan osuuteen. Tämä hintalappu, niin tämä on sellainen järkevä karvanalta miljoonan vene, jos ottaa karvalakkivarustuksen.
2: Ahaa.
1: Mutta sitten jos haluat vähän tykimpää konetta, kaksi kappaletta ja tiikkiä ynnä muuta lisävarustetta, niin hinta pompsaa yli miltsin.
2: Just.
1: Näin niin kuin tehtaalta tilattuna. Niin tähän alkaa olla sellainen, niin kuin amerikkalaiset sanoo, depreciating asset -luokka. Eli kun tuon ajaa tehtaalta ulos, niin hinnasta katosi varmaan muutama 100 000.
2: Ai, tämä on tällainen, joo.
1: Mutta, tarkoitan vaan, että jotta olisi varaa ajaa tällaisella. Kun nämä on sitten tietysti nämä kulut vuodessakin on ällistyttävät.
2: Joo, ja tämähän hörppää polttoainettakin todennäköisesti aika tavalla.
1: Niin, tässä tullaan sellaiseen kehäpäätelmään, että tässä pitäisi olla sitä sijoitusomaisuutta, niin aika monta kertaa tuon veneen hinta, että siinä olisi mitään mieltä. Ja näin ollen myös sitten pystyy ylläpitämään sitä. Eli tämä voi olla niitä seuraavassa elämässä juttuja.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä.

0: Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On.
6: Se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
16: Ei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Viilteema. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
19: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
18: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
20: Hesburger!
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
25: Tunteiden paloa mailaparressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteni lähtee tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Tänään alkaa SM-liiga, Jussi Paasi vieraana 8 jälkeen. Ja sitten vietetään burgeriviikkoja. Pancho Villa, luova johtaja Esa Huotari 9:ltä tekemässä korporaatiolle ruokaa. Tämän lisäksi eri oppilaitoksissa kutsuntainfo, jonka tarkoitus on jakaa puolueetonta informaatiota nuorille miehille. Ja mitä vielä? RMS Titanicin hylky löydettiin tällä päivämäärällä 41 vuotta sitten. Ja sanotaan vielä sellainenkin, että Muumilakson tarinoita. Tarunhohtoinen animaatiosarja. Ensimmäistä kertaa näytettiin TV1:llä tällä päivämäärällä herran vuonna 1991.
2: Otetaan nyt vielä, kun puhuttiin kutsunnoista, niin toisen tyyppisiä kutsuntoja. Niitä vietetään tuolla eduskuntatalossa. Syysistuntokausi käynnistyy ja näillä mennäänkin sitten ensi kevääseen saakka, kunnes on taas uudet vaalit. Eli on niin sanotut pitkät valtiopäivät edessä.
1: Se voi
2: ylilyöntejä on odotettavissa.
1: On jo tullut. Tai ylilyöntejä.
2: Kyllä, tämmöisiä siis, niin kuin eräs kansanedustaja toteaa, että hän on vaan realisti.
1: Niin no.
2: Realismi on rakkautta.
1: No, se on kysymys siitä, mihin kukakin pikkumainen ihminen tarttuu.
2: Ennen kaikkea roturealismi hänen tapauksessa, ja tällä mä viittaan tähän Peltokankaaseen.
1: Niin, ja sitten tietysti siellä on niitä lippalakkejakin painettu.
2: Niin on joo, send them home.
1: Niin.
2: Tai anteeksi, send them back. Kaksi ministeriä poseeraa lippalakeissa ja no, heidän tapansa toimia.
1: Älä nyt hei. No, kyllä kansa tietää
2: niin,
1: sitten ensi keväänä.
2: Niin, vaan tämmöinen punavihervassari.
1: Niin, mutta kansa sitten äänestää.
2: Niin, niin.
1: Ensi keväänä ja
2: joo, ja mä en ole ehdolla.
1: Just olin tulossa siihen, että kai vihdoin. Vihdoin. Hei.
2: Eduskuntavaaleihin ei ole siis koskaan kysytty, mutta kuntavaaleihin on, mutta en ole lähtenyt.
1: Okei, mitkä puolueet on kysynyt?
2: Mua on kysynyt kokoomus ja SDP. Ja sitten vihreät ovat joskus flirttailleet ajatuksella.
1: Eli miten? Jatkoilla? No, sua on vinkattu silmää?
2: On vähän vinkattu silmää, joo. mutta semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
1: Okei, hienoa. Ja ilmeisesti nyt sitten sanoit, että ei mitään mahdollisuuksia kuolleen ruumini yli.
2: Nyt kattelen tässä näin. Joo, ja siis nyt täytyy nyt todeta, että Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
1: Jumala, mitä kryptiset. Okei, no mut hei, puolueen johtajat kautta linjan. Harja voi flirttailla, lähestyä.
2: Joo, ja siis en ole niin arvokasta valuuttaa kenelle, millekään puolueelle, no, että yksikään puolueen johtaja olisi minun ehdokkuudestani ollut kiinnostunut.
1: Harri.
2: Kyllä nämä on tällaisia paikallistason toimijoita, jotka ovat siinä kuuluisessa kolmen sintonikin huuluissa.
1: Näistä tulee mutapainivaalit, Harri.
2: Niin tulee.
1: Näissä tarvitaan nyt kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät voimat, niin etkä nyt kuvittele, että jos täällä tällä tavalla avoimesti ikään kuin vähän vilautat, niin etteikö se kiinnostaisi. Mä luulen, että sulla on tämän viikon lopulla niin monta ehdotusta kasassa.
2: Joo, mä odottelen Liikennytin yhteydenottoa.
1: Sieltä on tulos. Ne sanoi muuten Liikennytistä silloin, että viime vaaleissa etukäteen, että tiedätkö, kun oli tämä jytky perussuomalaisilla 2011, niin nyt meille tulee tällainen nytky. Mutta nytkyä ei
2: se oli vaatimattomampi kuin persojen jytky.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
2: Jesta.

0: halvat.
1: Jest taas hinnat!
2: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Puhutaan jääkiekosta. Tänään käynnistyy pitkään odotettu niin sanottu superkausi vihdoin ja viimein. SM-liigasta tällä kaudella tulee kauden päätteeksi putoamaan joukkue, eikä pelkästään yksi joukkue, vaan kolme joukkuetta. Meillä on täällä vieraana Jussi Paasi Ilta-Sanomien, Helsingin Sanomien urheilutoimituksesta ja kiekkokierroksen isäntä yhdessä Topi Nättisen kanssa. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta ja ikävä tuottaa kaikille kuulijoille helvetinmoinen pettymys, kun mainostit, että Tuomas Holopainen meillä kohta vieraana. Ja sitten studiossakin Jussi.
1: Näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.
2: Mutta tämä on myös näköpiirissä.
3: Niin onkin.
2: Ilo olla täällä.
3: Jussi, mennään suoraan näihin putoajiin. Ketä ne on? Mehän tiedetään, että ne on HPK ja Jukurit ja Sportti.
2: No, oot sä hyvin kyllä lukenut ton meidän tekemän kausioppaan. Siellä itse asiassa taisi olla silti TPS heitettynä, että yksi suuri putoaa. Ja niin voisi hyvin käydä. Siellä Artukaisten nakkikattilassa on vähän pelko perseessä, että mitä nyt tapahtuu. Mennyt muutama kausi vaihtelevasti. Vähän sama kuin Oulun Kärpillä. Kaksi kertaa jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle. Iso kysymys kuuluu, että putoako joku iso seura. Periaatteessa tarvitsisi pudota, jotta B-liigasta saataisiin sen jälkeen vähän mielenkiintoisempi, mutta ei mennä ehkä ihan vielä siihen.
3: Joo, mutta tämä onkin mielenkiintoista. Eli siis käytännössä nyt, tämä on niin sanottu siirtymäkausi, nyt on 17 jengiä, kauden päätteeksi niitä on 14.
2: Kyllä, kolme putoaa siihen tulevaan B-liigaan, mikä sen nimi sitten tulee koskaan olemaan.
3: Ja sekin on liiga-lisenssin alla, eli nyt ei ole erikseen mitään niin kuin divarikiekkoa, vaan on liiga, jolla on A ja B.
2: Joo, just näin SM-liigan alaisuudessa molemmat.
1: Itse asiassa mennään tähän saman tien ennen kuin mennään tuleviin varsinaisiin liiga-asetelmiin. Mua on vähän häirinnyt paljon jääkiekkoa seuraavana ihmisenä se, että tästä tulevasta B-liigasta, mikä ikinä se nimi sitten tulee olemaankaan kaudella 2027-2028, siitä ei juuri keskustella lainkaan. Kiinnostaako sellainen ketään?
2: Aivan järjettömän hyvä kysymys, ja siitä pitäisi puhua, hyvä tulit esiin, pitäisi puhua ihan pirusti paljon enemmän, koska no sehän sanelee aika paljon, että mitkä joukkueet sinne putoaa, mitkä joukkueet siellä pelaa. Niin se kiinnostusarvo, jos sinne putoaa, sori vaan, Mikkeli, Vaasa ja Hämeenlinna. Jos sinne putoaa nämä äsken mainitut kolme, eli Jukurit, Sport ja HPK, niin ei sen kiinnostusarvo ole ihan niin kova kuin jos sinne putoisi vaikka Kärpät ja TPS ja IFK. Viime kausien, niin kuin, ei nyt kriisiseurat, mutta sinne päin. No Kärpät on ollut kaksi kertaa kriisin partaalla.
3: No sitten tähän vastaväite kuuluu, että näin ei voi käydä. Siis tämä jälkimmäinen, koska nämä isot seurat nostavat älämölön. He ovat osakkaita, kaikki seurat ovat käytännössä osakkaita tässä SM-liigassa. Niin sitten sieltä tullaan linjoja pitkin, että hetkinen, meillähän on osake täällä, että mitä helvettiä me tästä voida pudota.
2: No, tätä keskustelua käydään kulisseissa parhaillaan, että mitä sitten oikeasti tapahtuu, jos Kakka ja Tuuletin kohtaa ja Turun Palloseura on niiden kolmen putoajan joukossa. Anteeksi, että mä koko ajan nyt vedän Turkuun päin tätä niin kuin lokaa, mutta
1: sä et ainoa asiantuntija, joka pistää
2: sinne. Niin, mitä sitten tapahtuisi? Niin siellä kytee kulisseissa vähän, että hetkinen, että jos me pudotaan, kuka se me sitten onkaan. Eihän me nyt oikeasti pudota, vaan sitten me etsitään joku porsaanreikä, että no ei voikaan pudota, koska sitten mä suosittelen ottamaan yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, johon pelaajayhdistys otti yhteyttä, koputti oveen, moi, onko tämä kartelli, voitteko tutkia, ja ne aloitti tutkinnan. Siinä aikana liiga teki tarvittavat muutokset, että täältä voi pudota ja tänne voi nousta.
1: No mietitään tätä kautta. Mä olen nyt tässä Turun Palloseuran toimitusjohtaja, mutta nimitettiin 10 sekuntia tähän tehtävään. Kiitos. Eikö se ole hetkinen Aki Holmako siellä nyt oikeasti? Niin terveisiä vaan hänelle. Jos mä olisin Tepsin toimitusjohtaja ja kauden päätteeksi mä huomasin, että ei jumalauta, joukkue on siellä 16, eli me tiputaan. Niin totta kai mä ottaisin yhteyttä SM-liigan toimistoon ja muistuttaisin, että hetkinen, meillä on melkein 12 000 ihmistä vetävä halli. Talousalue, missä toimimme, se on satojen tuhansien ihmisten talousalue. Meillä on rikkaat omistajat. Ette te meitä mihinkään B-liigaan voi hyvän aika pudottaa. Näin mä tekisin.
3: Mutta siis vastaus tuohon kuuluu, että niin. B-liigahan tarvitsee juuri teidän kaltaisen joukkueen, joten meillä on täällä teille erikoisetuja, mikäli tukitte turpanne. Niin, että siis kaikkihan on kaupakäyntiä.
2: Joo, tarjous, only for you.
1: Kyllä mä haluan nähdä sen turkulaisen, joka menee Turkuhalliin katsomaan Turun Palloseuran ja Nokian Pyryn välistä B-liigan ottelua.
2: Kyllä mä menisin. Mietin siellä minä ja 400 muuta.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Moi!
0: Moi!
8: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha!
8: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Toimittaja Jussi Paasi täällä vieraana. Puhutaan jääkiekon tänään käynnistyvästä SM-liigasta. Hullu kausi tulossa. Viime viikolla meillä oli Kalervo Kummola ihan muista asioista puhelimessa, mutta hän sen verran sanoi jääkiekosta, että tulee hullu kausi. Jussi Paasi, onko tämä nyt sellainen?
2: On, mutta kun on puhuttu superkaudesta ja ehkutettu, että superkausi alkaa, totta kai me ollaan IS-kiekkokierroksellakin, niin kuin Topi Nättisekaan odotetaan vesikielellä tippahousuissa, että on superkausi. Totta kai se on superkausi, mutta superkausi on paluu normaaliin. Mm. Me vaan ehdittiin 26. vuodessa unohtaa, että mitä eurooppalainen palloilusarja tarkoittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos joku häviää, niin se on yhtä kuin, että se putoaa. Ja nyt käy niin. Ja se on ihanaa.
3: Se on ihanaa, mä oon samaa mieltä. Ja sitten sen pitää vielä jotenkin pitää paikkaansa, koska sitten jos ei se pidä, vaan tässä käy niin kuin spekuloitiin, niin sitten se on vähän irvikuva itsestään.
2: Se vesittää sen kaiken.
3: Niin. Mutta hei, mennään näihin jengeihin nyt. Okei, kaikki on sitä mieltä, että Tappara voittaa. Voittaako se?
2: Ei voit.
1: Ai jaa.
2: Ei voit.
3: Oho, miten niin?
2: Jyppi voittaa.
3: Okei. Okay.
1: Tappara on useimmissa asiantuntija-arvioissa.
2: Puhutaanko runkosarjasta vai mestaruudesta?
1: Puhutaan nyt alkuun runkosarjasta ja on jopa esitetty sellaisia väitteitä, että jos Tappara häviää yhdenkin pelin, niin se on melkoinen yllätys. No ei, en tietenkään kukaan sellaiseen usko. Mutta
2: on vaan ne Ilves-fanit.
1: Niin. Mutta onhan siellä nyt järisyttävän kova nippu pelaajia. Kari Jalonen 15 vuoden tauon jälkeen taas valmentaa suomalaista liigaseuraa.
2: Kaikkien aikojen menestyneen suomalainen jääkiekon seuravalmentaja.
1: Kyllä. Ja toki maajoukkuessakin MM-hopeaa aikanaan.
2: 2016.
1: Joo. Onko niin, että runkosarjassa ei Tapparalle ole pysäyttäjää, mutta playoffeissa sitten näköjään on?
2: Sanoisin, että toisinpäin. Jyp hoitelee runkosarjan. Viime kausi oli niin väkevä. Sitten siellä on runkosarjan superjoukkue Ilves. Ja runkosarjan erikoisjoukkue Rauman Lukko. Rauman Lukkohan pärjää runkosarjassa sellainen rahalla kivasti koottu, hyvä sellainen aikuisjääkiekkojoukkue.
1: RTV-palvelu hoitaa just rahat kuntoon.
2: Ja siivoaa tappiot, lakaisee tappiot sitten kauden jälkeen. Lukko, Ilves, Jyp, Tappara, siinä on neljän kärki runkosarjassa. Sanoin, että Jyp voittaa runkosarjan, mutta sitten mitä tapahtuu pudotuspeleissä, niin jos Topi Nättinen olisi studiossa IS-kiekkokierroksen Aisapari, niin hän muistuttaisi, että Tappara ei olisi Tappara, jos Tappara ei olisi Tappara. Eli se on vähän tämmöinen Saksan fudis takavuosina. Arvokisoissa lopussa Tappara voittaa.
3: 12 vuotta sitten pelattiin viimeksi Helsingin derby. IFK Jokerit palaa nyt sitten liigaan. Ja sitä yritettiin tuossa aika pitkään. Oli mutkia ja oli kaikkea. No, mites kova se Jokerit nyt sitten oikeasti on? Onko se niin kova?
2: On kova. Operoi ihan järjettömän isolla pelaajan budjetilla. Ihan sieltä kärkipäästä IFK on Ilveksen, Kärppien, Tapparan kanssa tämmöistä. IFK oli 4 miljoonaa ilmoittanut. Olisiko Jokerit ollut 3,5-ish? Siis tulee niin rytinällä, vähän jopa henkselit paukkuu, että me osteltiin tuosta Saipan ykkösketju ja meillä on muuten tämmöistä porukkaa. Ei silti kannata mitään mestaruusjuhlaparaatia alkaa vielä järjestää. Et siihen keskikastiin ja sen vähän yläpuolelle se olisi Jokereet fantastisen hyvä tulo paluu liigaan.
1: Mainitsit tuosta Saipan ykkösketjusta, joka siis siirtyi Jokereihin, eli Maxim Fortier, Kalapudas,
2: Henri Nikkanen.
1: Jäikö Saipalle mitään? Siis Raimo Helminenhän on tehnyt upeaa työtä pienellä budjetilla. Ensin loppuotteluihin viime kaudella pronssia, runkosarjat menneet erinomaisen hyvin. Onko nyt niin, että liikaa nouteen saapuu?
2: On.
1: Aha.
2: Vähän niin kuin Raipe yhdessä haastattelussa, että no kyllä jos me Connor McDavid saataisiin, niin kyllä me sitten voitaisiin pärjätä. Muuten varmaan otetaan pinna sieltä ja pinna täällä.
1: Mutta onhan siellä Piiroinen maalissa.
2: Ja puolustus on säilynyt suurin piirtein samanlaisena. Se tulee olemaan sitä Raipen pojat ihanaa niin kuin saipakiekkoa, kyllä. Mutta jos nyt viedään niin kuin ihan kaikki tiedätkö, niin kuin, että se on se vanhan ajan pajatsoja. Joku tulee ja hakkaa sen kaikki niin kuin takaressut ja muut ihan tyhjäksi. Niin ei nyt edes Raipe pysty taikomaan sitten niin kuin, sulla on paskat jauhot, niin ei niistä tehdä kauhean mutta, hyvää kääretottua.
3: Sanois nyt se sitten, kun tänä iltana 18.30 sinne Saipan vieraaksi tulee Tappara tyhjentämään sitä pajatsoa. Niin nyt sun läppien perusteella, Jussi, niin tämä kuulostaa siltä, että Tappara voittaa tämän mennen tule.
2: Joo, se on lähtökohta. Mutta sitten meillä on Kari Piiroinen Saipan maalissa. Saipan puolustus, niin kuin todettu, se on tosi tosi samankaltainen kuin viime kaudella. Runkosarjassa nyt joo, mutta tässä on se ihanuus. Nyt kun kolme putoaa runkosarjan perusteella pois, niin jokaisella näillä pelillä on oikeasti merkitystä. Ja jokaisella Saipassa, runkosarjan pelillä.
1: Ja mä oon ymmärtänyt, että Saipassa on myös äärimmäisen hyvällä osumatarkkuudella hankkinut pelaajia tämä urheilutoimenjohtaja Harri Sebastianin isä Aho.
2: On.
1: Eli mulla on niin kuin vahva luotto kyllä, että hän on löytänyt taas jotain sellaista, mistä me emme ole vielä kuulleet.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis Saipahan voi taas kerran yllättää ja tämmöiset piipittelijät täältä radiostudiosta niin kuin meikäläinen, niin voisit niin kuin katella vähän peiliin.
1: Sanois nyt vielä, miten viime kauden hopeajoukkueen KK käy. Jouko Myrrä tehnyt sielläkin upeaa työtä siinä, missä Raipe on Lappeenrannassa, Myrrä Kouvolassa.
2: Joo, Myrrä Kouvolassa jatkaa siitä, mihin viime kauden jäi, eli tulee tämmöinen vähän samalla niin kuin Saipa, ja Saipan toinen kausi oli loistava, nyt KK viime kausi loistava, mutta siellä on vielä pidempi jatkumo taustalla. KK on noussut määrätietoisesti pikkuhiljaa kohti SM-liigan huippua, nyt se lähestulkoon on siellä, ja se jossain määrin pysyy siellä paikka kuuden joukossa runkosarjassa, se on varma.
1: Jos mä nyt vedän yhteen tätä keskustelua, niin johtopäätöksemme on seuraava. Runkosarja voittaa Jyppi, mutta mestaruuden vie Tappara.
2: Kyllä.
1: Putoajien joukkueet ovat Sport, Jukurit ja Turun Palloseura, kunnes kabineteissa päätetään, että Turun Palloseura ei putoakaan. Meneekö se näin?
2: Joo. Lisätietoja Supercellin miljardööreiltä.
3: All right. Jussi Paasi, paljon kiitoksia ja tsemppiä kiekkokierrokselle, jota tosiaan Topi Näyttösen kanssa vedät.
2: Jes, kiekkokierros tänään kello 17.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
19: Huomenta, lähiboksi.
18: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
19: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
18: Pitkä yö.
19: Pitkä elämä.
18: Nuku hyvin.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoamassa.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Jari-Matti Latvala, rallivaikuttajaksi nykyään tituleerattu. Hän on toimii Toyotan tallipäällikkönä ja mies, joka teki Toyotasta taas ralliauton, mutta harmillista kyllä ei voittanut koskaan siellä itse maailmanmestaruutta. Hänen oikeudenkäynti alkoi eilen Helsingin käräjäoikeudessa ja yksi oikeudenkäynnissä käsitellyistä asioista oli Latvalan Monakossa sijoinnut asunto. Latvalanhan väitetään olleen aivan liikaa Suomessa siihen nähden, että miehen kirjat olivat Monakossa ja verottajahan tuo alkaa kiinnostaa.
2: Salaliittoteoreetikot ovat spekuloineet, että kenties kyse oli siitä, että silloinen naisystävä toivoi Jari-Matin olevan paikalla enemmän kuin hän olisi saanut olla.
1: Älkää rakastuko, jos olette varoissanne. Siinä oiva elämän ohje. Latvala siis syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyte koskee vuosia 2015-2018 ja liittyy tosiaan Monakossa virallisesti asuneen Latvalan verovelvollisuuteen Suomessa. Nyt on oikeudenkäynnissä paljastunut Monakon asunnosta lisää.
2: Monakohan on paikka, jossa autourheilu on korkeintaan harrastus, eikä sitä voida sen takia oikein verottaa. Niin mitä tiedetään Monakon kämpästä?
1: Se on kooltaan, rumun pärinää.
2: 48 neliötä.
1: 27
2: millimetriä. Okei, anteeksi, mä liiottelin. Mä ajattelin, että hän olisi ollut
1: formulakuskeilla on 48, mutta rallimiehillä on vain 27.
2: Joo.
1: Sen verran pyörii vähemmän raharallissa.
2: Siihen alakerran kahvilaan, kun menee, niin kahvikin maksaa samassa suhteessa. Eli
1: mutta kyllä tämä 27 neliön koti, niin kyllä tällä hintaa on ollut. Tämä oli siis vuokrakoti. Asunnossa oli Latvalan puolustuksen mukaan iso terassi tämän 27 asuineliön lisäksi. Latvala on maksanut huomattavaa vuokraa yhteensä 360 000 euroa siltä ajalta, jolloin hän asui

0: asunnossa keskimääräisen. No itse asiassa...
1: Saanko sanoa? Mm. Katso, kun mulla on se käsitys Monakosta, että Monakossa, kun tämä vero on olematon, niin se millä se kompensoidaan on se, että Monakossa käsittääkseni, niin mä voin olla väärästä, mulla on tällainen mielikuva vaan, että Monakossa se fyrkka tehdään niillä vuokra-asumisilla.
0: Joo.
1: Eli että suurin osa porukasta ei omista yhtään mitään siellä, vaan kaikki maksavat aivan järjetöntä vuokraa siitä, että saa sen verovapauden Monakossa.
0: Joo, ja Monakossahan on ymmärtääkseni myös niin, että tämä Monte Carlon kasino, sehän tuottaa sen verran, että sillä saadaan paikalliset sote-palvelut hommattua. Näin on joskus kuullut. Mutta nyt kun mä mietin tätä, että kun hän oli vuokralaisena lokakuusta 2008 marraskuuhun 2020 keskimääräiseksi kuukausivuokraksi, kun ottaa tämän 360 tonnia huomioon.
1: No niin.
0: Ei sit muodostu sit kuitenkaan kuin hieman yli 2500 euroa. Siis onhan se niinku ihan valtaisa vuokra. Suomen markkinoilla, kun ajatellaan
1: 27
0: jopa Helsingissä se olisi korkea vuokra. mutta jotenkin mä vähän kuvittelin vielä Monakon vuokran aavistuksen kalliimmaksi.
1: Joo, sillä on kyllä se maine, että kyllä se näin on. Ja tosiaan, jos McDonald'siin menee siellä, niin hinnat ovat samat kuin muualla, mutta jos siinä naapurissa on joku vähän parempi ravintola, niin sitten maksetaan jo aivan erisuhtaisia summia, eli Monakossa niin take away kahvin tai hampurilaisen saa kyllä mukaansa näppärästi sinne kadulle, mutta siinä ei paljon niin kuin tuollaisella demarilompakolla muuta ostellakaan sitten.
0: Latvalalle vaaditaan aikamoista rangaistusta haastehakemuksen perusteella. Etelä-Suomen syyttäjäalue vaatii rallivaikuttajalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Heikelä ja Sainio. Ja sä oot, Kimi, kattanut lätkää.
2: Joo, mä kattelin lätkää eilen ja pakko se on nyt tällä tavalla, niin kuin, no tää ei ollut hirveän piilos. Mähän on tämmönen IFK-jäbä. Saan siitä aina väliin vähän hudaa ja jotkut sanoo, että hyö Sainio. Mutta mä en voi sille mitään, enkä halua voida. Mä olen ollut aina IFK-jäbä.
1: Mä oon rivien välistä kuitenkin lukenut, että sä oot vähän jokerifani myös.
2: Mä voin myös, mä tiedät, että tämä kahvikuppi lähtee ihan salavan nopeasti.
1: Mulla on täällä monta monitoria, joka takana mä voin olla piilossa.
2: Mutta sä oot siinä oikeassa, että kyllä toi jokereiden paluumuutto, mikä on mun mielestä äärimmäisen tervetullut ja ennen kaikkea elinehto tolle liigalle, toi kummallinen logo kuuluu liigaan. Ja mä tsiikailin eilen jokereiden pelin, olivat Vaasassa vierasjoukkueena ja katselin kyllä kaikkia muitakin pelejä, mutta huomattavan vähemmän määrän kuin mitä jokeripeli. Kyllähän se niin kuin oma jännitteensä toi tuohon ensimmäiseen kierrokseen, helvetin kiinnostavaa, mutta samaan aikaan tämmöinen ei-toimittajamainen huomio. Toivoin joka sekunti pelkkää epäonnea tälle joukkueelle. Ja siinä kato tuli tämä kuoriutu tämä toimittajan taustalta tämä kannattaminen,
1: niin,
2: se perusfanitus. Mutta oli yllättävän hyvä peli. Jokerit, yllättävän toimiva paketti. Vaasa oli aivan liian hyvä, mitä uskalsin odottaa. Toki tämä päättyy rankkareiden jälkeen jokereiden tappioon. Mutta se, mikä pisti huomiolle, että kun katselin muiden liigapaikkakuntien matsia, niin katsojien poissaolo oli kyllä huima.
1: Siis ja niin kuin ympäri, se oli 7 peliä eilen.
2: Joo, 7 peliä ja ympäri ämpäriä. Turku oli taas tietenkin tyhjä, että se nyt ei enää kummeksi.
1: No, mutta Turussa tullaan, hei, 7. finaaliin.
2: Just
1: ehkä paikalle, et
2: jos
1: jaksetaan.
2: Jos kuullaan parkikselle hunaja tai että siellä on niin kuin 6. maali tehty, niin sitten tullaan. Mutta niin kuin, kyllä mä sanon, että jos ei jukuritkaan saa omassa aloituspelissään kuin puolet halliin väkiin siihen kapasiteettiin nähden. Niin, onko se nyt sitten niin väärin, että jukureille levitetään viittaa harteille, että hei hei sinne alempaan sarjaan tämän kauden jälkeen.
1: Heidät on tuomittu sinne jo.
2: Niin
1: se on
2: niin
1: joka
2: on
1: kerta,
2: rajusti.
1: Kun joltain on kysytty, meilläkin oli eilen Jussi Paasi täällä vieraana,
2: joo,
1: niin hän hoki sitä jukureita siihen. Tämä on, mä luulen, että hyvä motivaatio monelle jengille, että jos ne on kirjattu sinne jo valmiiksi,
2: sanoppa
1: niin
2: muuta.
1: Sitten valkku tulee koppi, että hei, eihän me edes kansi pelaa, että parempi jättää vaan, että me ollaan hävitty kaikki vai mitä?
2: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi Saipa, mikä nyt on saanut neppari tässä kovaa, että pystyykö enää vielä pumppaamaan sieltä kaikki viety pois tyyppisestä ratkaisusta, uusia pelimiehiä ja Helminen. Mm-hmm. No ihan hyvin Tapparaa sai neppariin eilen Saipalta.
1: Tää?
2: Joo, joo.
1: Mitä?
2: Joo, se on.
1: Sehän piti olla, Tapparan ei pitänyt hävitä yhtään peliä
2: koko kaudella. Sano muuta, mutta
1: hävisi eilen siellä Lappeenrannassa.
2: 4-2 Saipa hoiti.
1: Okei. Okay.
2: Ja samanlainen Saipa-liike, mikä on ollut aikaisemmillakin kausilla, niin mä en kyllä ihan tohon koppaan uskaltaisi Saipaa heittää. Toki tämä on ensimmäinen peli tällä pitkällä kaudella, mutta minun silmiin sattui tämä kaikista eniten tämä yleisön vähyys. Ja vielä on ollut niin kuin ihan jännittäviä ottelupareja. Espoo on saatu melkein täyteen. Vaasa saatiin täyteen, se on ihan varma. Mutta kyllä tämä on ruman näköisiä lukemia.
1: Ei joo, mutta jengi fyrkat loppu ja kireenä, varsinkin kesän jälkeen. Tuossa on ollut kaikkea ja onneksi, hei, Orpo lupas, nyt alkaa nousua, ehkä syksyn mittaan.
2: Niin,
1: ja se on pelkkää serpenttiiniä.
2: Just näin, ja jokaisella jengillä pitäisi olla rolle, jolle soittaa, jos ei ole lippuun varaa.
1: Niin jo, sit se on kiinni.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
1: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
1: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Lepsis. Ole fitkeskus. Kokset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotiso-

0: turvalta käsin.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Jari Sarasvuo, hyvät, pahat ja rumat lähetyksestä, hyvää iltaa.
2: Just noin. One and all ja kestää toiston vuodesta toiseen. Siis hyvät ja pahat rumat ohjelma. Ehkä ei, on hyvä, että ihmiset muistaa vaan highlightteja. Milloin oli? Joskus 95, 96, 97?
1: Se alkoi tyyliin ehkä 92.
2: Niin justi.
1: Ja sitten siellä oli erilaisia kokeiluja. Se alkoi lauantai-iltapäivässä eka. Siinä oli kolme tyyppiä. Mä en muista sen daamin nimeä, kuka siinä kolmantena.
2: Eikö Neil Hardwick käynyt siinä?
1: Hardwick oli lopuksi.
2: Niin ihan lopuksi.
1: Se oli siinä vaiheessa, kun toi Rantalainen lopetti.
2: Ja Rantalainenhan ei lopettanut, vaan Rantalainen laitettiin lopettamaan.
1: No siinä oli Lontoossa.
2: Mä en tiedä.
1: Siellä oli, no pojat oli reissussa ja tytötkin. Mut hei, ennen sitä, niin Sarasvuosta eilen levisi tällaista matskua, joka on vähän ehkä vanhaa HPR-Jaria.
2: Joo.
1: Eli hyvät, pahat ja rumat Jaria. Ja pitäisikö laittaa pyörii tähän, koska tämä on aika itseselitteinen tämä. Jari teki tällaisen pätkän, missä hän sanoi, että kato mua.
3: Mä oon 61. Mulla on virta. Opettele katsomaan niin, että sun silmät hehkuu kuin mopon lamput pimeässä. Ja sulla on lihastoonus tässä ilme. Että älä vittu roikota sitä naamaasi. Oikeesti.
2: Joo.
3: Siis joskus kun katsoo ihmisiä, ne näyttää siltä, että niillä on joku lähisukulainen kuollut.
1: Ja sitten tämä jatkuu aika pitkään tämä Jarin blastaus, mutta...
2: Tämä on iso paatos.
1: Tässä on siis hyvä sellainen energia, jossa hän on päättänyt luopua tällaisesta korporaatiopuheesta.
2: Yes.
1: Ei siis tällaisesta korporaatiopuheesta, mutta sellaisesta korporaatiopuheesta, missä mennään ilmalukon kautta sisään.
2: Kyllä.
1: Ja kaikki on lasista.
2: Ja nämä termistöt, silmien hehku kuin mopon lamput, niin ei tuossa tarvitse ajaa kuin ihan hissuksiin, niin kyllä tuossa noita peukkuministereitä, kun ne alkaa heräilemään, niin kyllä siellä on mopon lamppu rivissä.
3: Ilme näyttää siltä, niin kuin sut olisi tuomittu viattomana tämmöiseen avovankilaan, jonka nimi on työpaikka, jossa sä siis lusit sitä rangaistusta aina sen yhden työpäivän kerrallaan. Sitten pitää tulla seuraavankin päivänä.
2: Nämä voimapuheet, nämä rajuleikki. Koska tämähän on Sarasvuon semmoinen perinteinen.
3: Ei tarvitse olla hyvännäköinen, mutta pitää tuntua hyvältä, että ihmiset viehättyy siitä, miten ne näkee.

0: tai
1: tavallaanhan mä haluan uskoa tuon, koska Sarasvuon puhujalla lähetetään niin kuin tämmöinen ylimyyntitilanteelle, niin pakko arvostaa samaan aikaan.
2: Kaikki rumia ja kelvottomia, mutta silti sun kasvoilla voi olla sen verran valoa, että ihmiset ei koe, että heillä alkaa oma lamppu sammua, kun ne katsoo sun lampun pimeyttä. Eli energiaa, semmoista niin kuin, ja sit saatana, sinne ei mennä valittamaan, ei mistään, eikä suuttumaan.
1: Raju.
3: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa.

0: Alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
10: Jokainen etsi rajoja.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
16: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuska.

0: kirkkainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
2: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään vieraana on Tommi Niemi, joka aikoinaan myös Pommitommina tunnettiin. Mieheltä ilmestyi just hiljattain Räjäyttäjän päiväkirjat -niminen opus. Mistä siinä on kysymys, tästä lisää Battle Beastin Familiar Hell -kappaleen jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tämän syksyn tai syyskauden rakkaudesta lajiin sarjan ensimmäiseksi vieraksi on saapunut Tommi Niemi, joka myös Pommi Tommina tunnetaan räjäyttäjän päiväkirjaton kirja, jossa summaat sun pyroteknikon uraa ja kaikenlaisia tapahtumia.

0: vuosien varrelta. Oliko nyt näin, että 50-vuotispäivät kun koitti, niin siitä se ajatus sitten lähti, että pitäisikö näitä elämässä nähtyjä asioita pistää kansien väliin?
1: No hei vaan, hei kaikille. Ja kyllä se melko lailla silleen oli, että ajattelin ensin, että vähän sukulaisille pitäisi laittaa jotain pientä ylös, että moni nyt tietää, mitä on tehnyt ja tapahtunut aikanaan, mutta että jotain vähän niin kuin ihan joko itse painettuna tai tehtynä. Ja sitten kun siitä on ehkä joku parisenkymmentä sivua kirjoitellut, niin se tuntuu omaan suuhun ja päähän siltä, että tämähän vaikuttaa ihan hyvältä, ellei jopa juoppohullun päiväkirjalta niin sinne päin. Ja
0: mutta vähän vähemmän on viinajuomista kuitenkin.
1: Vähän vähemmän sellaista, että se on kaikille kansalle tarkoitettu, mutta sinne päin olevia asioita siinä on jonkin verran. Ja laitoin sitten muutamalle tuttavalle ja lukuun, että miltä sitä vaikuttaisi. Ja sieltä tuli sitten melko positiivista palautetta ja sitten ajattelin, että no ei se nyt mitään haittaa, jos täräyttelen kustantamoille mailia tästä. Ja sieltä kestää ehkä vuosi sitten tai tulla. Niin melko nopeasti siinä sitten tuolta Otavalta palattiinkin ja pyydettiin palaveriin. Ja siitä se noin 2,5 vuoden urakka sitten lähti käyntiin. Että hommat lähti sitten menemään oikein isosti isolleen omasta mielestäni ja tuotos on valmis ja hyvä tuli.
0: Kuinka hyvin sulla oli aikaisemmin jotenkin dokumentoituna johonkin, en tiedä, päiväkirjoihin tai johonkin kalentereihin se, että mitä kaikkea vuosien varrella on tapahtunut, koska mä oon ymmärtänyt, että kun lähdetään tekemään tämmöistä tietynlaista elämäkertaa, vaikka tässä toki käsitellään sun ammattia, niin se, että vaikeinta on muistaminen.
1: No joo, jonkin verran silloin. Kirjahan koskee sellaista aikakautta, kun ei porukalla vielä ollut niin sanotusti puhelin kasvanut käteen kiinni, eli ei ollut sellaista automaattista dokumentointivälinettä eikä muuta mukana. Mutta jonkin verran, kun noita keikkoja lähti tulemaan, niin oli sellainen pieni päivyri tai kalenteri itsellä, minkä saattoi laittaa ehkä, että Hultsfredissä oltiin tällöin ja tällöin. Ja vähän sellaista pientä osviittaa ja sitten paljon kun pyroasioita tehtiin, niin palotarkastuspöytäkirjoja ja muita oli yllättäen niin kuin jemmassa. Ai niin joo, tällainen homma. Tai raidereita. Esimerkiksi Rammsteinin raideri, että mitä pitää olla niin kuin pyroihin liittyvää tai niin muuta vastaavaa. Ja meillä sattui tuossa sitten, tai putkiston remontti taloyhtiössä käynnissä, niin automaattisesti kun rupesi tavaraa etsimään ja katsomaan, niin sieltä löytyi näitä, että hetkinen, tästä on hyvä osviittaa katsoa. Ja sitten netin puolesta, kun on paljon oli sellaisia festareita ja tapahtumia, jotka on jo kuollut ja kuopattu, niin Wayback Machinea tuli käytetty ja tsekattu, että oliko se nyt silleen, että Waspi esiintyi kello 16 ja Lordi kello 18 ja sitten Twisted Sister, vai kuinka tämä nyt menikään. Ja kun ei löytynyt ihan faktaa tietoa, niin sillä lailla sai tarkastettua ja sitten vähän ehkä kyseltyä ja keskusteltua bändiläisten ja muiden tuttavien kanssa, että muistatko, menikö tämä nyt näin vai noin?
0: Oliko se tämä, onko sulla sellainen pyromuisti, että muistat sen, että niin kun sanotaan keikka, niin sä muistat, että mitä pommeja siellä oli?
1: No suurin piirtein ainakin sinne päin, että varsinkin tuollainen Lordi, jonka kanssa tehtiin paljon keikkoja, niin siinä oli melko samantyyppisiä tai samoissa kohtia, riippuen albumista ja keikasta tietenkin, mutta sitten ei välttämättä muista ihan kaikkia yksittäisiä keikkoja, vaikka joku Alcazar, jonka kanssa tehtiin muutama pyrokeikka tuolla Pietarsaaren suunnalla tai vastaavaa, missä se oli siinä jutussa, mutta biisi kun lähtee Suomeen, että hei, se oli varmaan muuten toi.
0: Niin. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Tommi Niemi, joka julkaisi hiljattain Räyttäjän päiväkirjat -opuksen. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua Survivorin jälkeen. Tämä on Eye of the Tiger.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, räjäyttäjän päiväkirjoissa tosiaan kerrot sun pyroteknikon urasta, mutta mikä siinä pyrotekniikassa viehättää?
2: No moni ajattelee varmaan, että puhutaan räjähdyksistä ja tekniikasta tai pelottamana toimisesta, että rakennetaan jotakin, pannaan aine tota ja
1: toinen
2: MacGyver-meininkiä. No toki onhan se nyt siistiä, kun on tällaista visuaalista, ruuti haisee ja niin poispäin käy, mutta mä ennen kaikkea, mikä mua siinä vaikutti ja muuhun lähti, on se, että kun musiikin kanssa on ollut koko ikäni tekemisissä erinäköisissä asioissa, että se oli ikään kuin soittamista niillä pyroilla, että miten sä pystyt tehostamaan sen artistin kappaletta tai sitä artistin koko esiintymiskaalaa, että se ei ole vaan pelkästään sellaista niin kuin sinne tänne ampumista ja niin. Minkä sitten yleisö huomaakin, varsinkin, että hetkinen, tossahan tuli tällainen selkeä isku, mutta toihan meni ihan pieleen, että sä saat sen menemään siihen niin kuin samaan, että sä oot ikään kuin bändin yksi soittaja siinä lavalla.
1: Niin.
2: Että siellä on aikamoisia visuaalisia asioita, mitä sä saat tehtyä niillä. Ja mitä nykyäänkin, kun katsoo vaikka Euroviisuja TV:stä tai mitä tahansa hommaa, niin aika paljon tekniikkaa käytetään. Ja moni, joka kirjan on lukenut tai kuunnellut, sanoo, että nyt he katsoo ihan eri lailla, että he ymmärtää nyt tämän asian. Että tämähän onkin, että tässä on joku suunnitelma, että se ei vaan ole sellaista, että painetaan niin. Nappia.
1: Sehän oli hauskaa tuota kirjaa lukiessa, että vaikka siellä toki puhutaan niistä teknisistä yksityiskohdista jonkin verran, mutta se, että sehän on tällaisella niin kuin täysin asiaan vihkiytymättömällä ihmisellä, joka niitä ilokseen kattelee, mutta ei tajua siitä mitään, niin se on kuitenkin silleen ymmärrettävää helppolukusta. Tuollain kun on niin syvällä siinä suossa itse, niin oliko se helppoa niin kuin pitää se niin, että niin kuin maallikkokin tajuaa, että mitä hittoa tässä nyt oikein puhutaan?
2: No se tuli oikeastaan aika luonnostaan, että mä en ole ikinä ollut sen tekniikan kanssa tai muuten kanssa sellainen, että pystyisin jollekin kovin tekniselle ihmiselle niin kuin teknisesti selostamaan jonkun asian, vaan se on aina tullut, että tämä visuaalisuuspuoli ja miten, niin kuin, että massa käsittäisi asian, koska varsinkin palotarkastajat ja muut, siis ihan hyviä tyyppejä siellä, mutta että sä käyt selkeästi lävitse, että jokainen ymmärtää tai turvallisuuspuolella tai muualla, niin on parempi sitten puhua sellaisella alan järkevillä käytänteillä ja sitten tarvittaisiin vaikka näyttää silloisesta DVD-hommasta, että miltä jokin on näyttänyt tai muuta tullut. Mutta kyllä se omat kommerverkki se vaati. Mutta hyvin päästiin etenemään.
1: Niin. Täällähän puhutaan toki paljon näistä erilaisista työkeikoista, mutta joutuiko jotain jättämään pois? Onko esimerkiksi ollut jotain sellaisia tapahtumia, että et mielellään ei sitten niinku tarvitse ehkä huudella niinku syystä tai toisesta, että et pidetään tämä nyt vaan ne tietää tyyppisenä?
2: No ei ehkä sellaista, mutta jonkin verran oli joitain yrityskeikkoja, tai siis olisi ollut sellaisia yrityskeikkoja, jossa niin kuin joku otti yhteyttä, että meillä olisi huomenna tällainen homma, että voisitteko nyt tulla, että ei haittaa mitä maksaa, mutta kun sä ajattelet kaikki turva-asiat ja muut, että tämä teidän suunnitelma tuossa paikassa hotellin aulassa tehdä jotakin juttuja tai vastaavaa, niin ei se oikein toimi.
1: Ei sen oikein lähe.
2: Mutta muutama sellainen aika hauskakin tarina, jota itse asiassa kirjassa jo, no Hanoi Rocksin kanssa, bändi kun sanoo, niin varmaan monelle tulee hyviä mielikuvia asiasta, että mä tein heidän kanssaan, olisiko ollut 4 vai 5 keikkaa ja hyvin tultiin toimeen, mutta se oli aina, Andylle ja Mikelle piti aina järkevästi käydä kertomassa, että kun punaiset vilkut on lavalla noin 10-15 sekuntia ennen kuin se kohta tulee, niin lähtee. Ja kaikki oli aina hyvin suunniteltu, mutta yksi Ankkarokin keikka, mä nyt en muista, oliko se vuonna 2003 vai 2004. Me oltiin jo etukäteen sovittu, että mitä pyroja tehdään ja mitä valmistellaan, ja kaikki oli valmisteltu noin tunti ennen keikkaa. Ei ollut settilistaa vielä tullut, ja siinä sitten valoporukoja ja muuten kanssa, että olisiko mitään settilistaa. No he käy kysymässä, ja puoli tuntia ne keikkaa, ei mitään. Mä ajattelin, että olisi ihan kiva varmaan kaikkien saada settilistä, että tiedettäisiin, missä mennään. Niin joku kiikutti sitten meille ja valoporukalle sellaisen, ehkä varttia ennen keikkaa, sellaisen, mulla on vieläkin tallella sellainen ehkä 3 senttiä paksu, 5 senttiä leveä paperi ruutuvihosta repästy homma, jossa oli 6 ensimmäistä biisiä. Sanotaan, nämä ainakin soitetaan, ehkä tässä järjestyksessä, tai sitten
1: ei.
2: Mutta sitten tulee lisääkin, että mennään sillä. Ja siitä sitten lähti homma käyntiin. Hyvin saatiin pyrot menemään. Mä muistan ensimmäinen biisi, olisiko I Can't Get It, vai mikä taisi ollakaan hyvä kaasuliikkibiisi. Mä ajattelin, että no mä päästän tässä menemään kunnolla sitten tohon. Ja Maikki katsoi jossain vaiheessa, että ei hyvältä näyttää.
1: Anna mennä.
2: Mutta tällaisia hommia, että kaikki oli turvallista toki, mutta ehkä vähän enemmän voisi saada.
1: Niin kuin ehkä sillä, että vähän paremmin suunniteltu olisi puoliksi tehty.
2: Kyllä, kyllä.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Tommi Niemi ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua Guns N' Rosesin jälkeen.
3: Radio
0: Rock. Hola, hola. Anchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Anchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Anchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, Autovex.
9: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tommi Niemi, ennen kuin mennään näihin sun valintoihin, niin täällä kirjassakin esimerkiksi mainitaan, että aina välillä sellaiset artistit, joista ei ihan niin kuin tulisi mieleen, että ehkäpä tässä pyroja tehdään, niin pakkohan täältä on toi Paul McCartney nostaa, koska ei tosiaan niin kuin itsekin olet sanonut, että ei tullut mieleen, että mitä helvettiä, että let it be ja siitä sitten vaan pyroja vaan, että mutta hienostihan se sitten meni.
2: Joo, se oli itse asiassa melko lailla ensimmäisiä Olympiastadionin keikkoja, että vuosi ennen Paul McCartneyta, joka siis tapahtui 2004, niin olin ollut silloisen kollega ja pomon Markun kanssa vastaamassa tuosta Metallican ja rollareitten pyroista stadionilla. Ja Paul McCartney sitten tuli, ja niillä oli melko kattava se tilauslista, mitä oli, ja totta kai legenda paikalle, oliko 70-luvulla käynyt viimeksi täällä, ja lippujakin oli myyty melko hyvä määrä, että missä ihmeispiirissä nämä meinaa näitä käyttää. Ja sitten kun kerrottiin, että joo, me käytetään itse asiassa yhdessä ainoassa biisissä ja kaikki. Mä nyt on aika iso, että mikä biisi, että settilistakin tuli, että mikä ihme biisi se näistä voisi olla, että let it be vai mitä ei kai nyt perhana sentään, mutta ei. Sitten kun se selvisi, mikä se on, eli Live and Let Die, niin tuli mieleen sellainen niin kuin räjähdys, että no toihan on oikeastaan ainoa biisi, missä sä voitkin käyttää, että siinä on tosi isoja nousuja ja kunnon draaman kaarta ja sitten kun se biisi lähti käyntiin ja pääsin melko läheltä vielä sitä katsomaan niin kuin opiskelutarkoituksessa, että miten se tehosta menee, niin kyllä se on vieläkin aika massiivinen. Että siltä kaudelta, sen Paulin kiertueelta löytyy YouTubesta, se on itse asiassa melko lailla yksi yhteen se, mikä tuolla stadionillakin oli se biisi, eli biisin pyrot. Eli Glastonburyssa olisiko ollut viimeinen keikka tuossa, niin siitä jos joku haluaa käydä katsomassa, miltä se näytti silloin, joka näyttää nykyäänkin jo aika isolta, että sulla lähtee niin kuin massiivisesti, niin siinä vaiheessa tuli mieleen, että no niin, tämä on se, kuinka tehdään, että go big or go home.
1: Niin ja se, että ei tarvitse olla koko aikaa helvetisti, vaan se, että kerran täysillä, niin se on paljon ehkä vaikuttavampaakin tällaisessa tapauksessa.
2: Kyllä, ja se oli hyvä, kun biisi päättyi, ja mä olin ehkä 4 metrin päässä Sir Paulia, ja hän soitteli siinä flygelillä vai pianolla koko biisi aikana, sitten nousi siitä ja meni siihen eturiviisitte ja katsoi vähän niin kuin sinne meikäläiseen päin. Totta kai yleisöä siinä takana, että a bit warm in here, isn't it?
1: Tommi Niemen kanssa päästään hänen kappalevalintoihinsa heti Five Finger Death Punchin Eye of the Stormin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, musiikki, se on ollut sulla lähellä sydäntä tosi pitkään ja ensimmäinen albumi on Dire Straitsin Brothers in Arms, ja mistäs muualtakaan kuin isoveljeltähän tämä on sitten löytynyt?
2: No joo, meillä on veljen kanssa 8 vuotta ikäeroa ja hän on todella laaja musiikkimaku ollut, josta itsellekin on tullut sitten yhtä laaja, että sieltä löytyi, oli sitten Kraftwerkia tai Motorheadia tai Maidenia tai Brian Ferryä tai Roxy Musicia, niin löytyi myös Dire Straitsia, ja vuosihan oli 85, eli mä olin silloin itse 11-vuotias. Ja albumi kun tuli, niin no kaikkihan nyt tietää, että hittibiisihän siellä on totta kai aika paljonkin, mutta se isoin hittibiisi on toi Money for Nothing, ja sen lisäksi kaikkia muitakin sieltä löytyi, mutta kun koko albumi lähti soimaan ja kuuntelin sitä muutaman kerran, että mikä hitto tämä on. Ja silloin vielä aikanaan, kun LP-levyjä, niin kuin edelleenkin nyt, kun ottaa se selaa ja katsoo niitä se sanoja ja muita, niin se oli tosi hämmentävää ja ihmeellistä, että nyt tässä on jotain hittimateriaalia. On aivan käsittämätöntä, vaikka sitä silloin vielä tainnutkaan. Ja siitä tuli kuunneltua paljon niin veljen puolesta kuin sitten itsekin. Ja hommahan johti sitten siihen, että jossain vaiheessa koulukaverin kanssa fundeerattiin, että kun ensinnäkin kuultiin, että 92 Dire Straits oli tulossa Olympiastadionille keikalle. Se taisi olla myös loppuun myyty, mutta sinne saatiin lukiolaisena hankittua liput. Ja keikalle kun mentiin katsomaan, niin olihan se aika hämmentävä kokemus. Mä muistan vieläkin sen paikan, että nykyään kun stadionilla on muuten töissä, niin käyn välillä katsomassa siitä, että tästä kun se näki ja koki, että tämä on jotain sellaista, missä haluaa olla mukana. Että eihän sitä silloin vielä tajunnut, että minkälaisia mahdollisuuksia tässä voisi olla, mutta niin jotenkin tunti sellaista yhteenkuuluvuutta, että tässä on aika mahtava meininki, yleisön pauhu ja kaikkea. Hieno keikka oli. Mutta ehkä tuossa, jos levyltä pitäisi nyt valita yksi, niin varmaan se Ride Across the River on aika hyvä. Mm-hmm. Siis kaikki on hyviä, mutta se on sellainen, joka silloin aikanaan Miami Vicen aikana, tai samaan aikaan kun tuli sarja, niin se oli muutamassakin kappaleessa tai jaksossa soi siellä. Ja sitten tietysti se Money for Nothing, ja moni musiikkitieteä varmaan tietääkin siihen taustaan tarinan, että bändihän oli levyttämässä sitä Air Studiosilla Montserratissa tuolla Karibian merellä, ja se oli aika moni hittistudio siellä, jossa kävi Elton Johnit ja Stingit ja poliiset käytännössä silloin nauhoittamassa, ja nauhoittivat tätä Brothers in Armsia, ja

0: heillä oli tullut sitten bändillekin mieleen, että nyt on tämä Money for Nothing, tämä on tosi hyvä plangi, mutta tähän tarvitsee jotain tähän alkuun.
1: Mm.
0: Että joku juttu voisi olla, että... Niin käsittääkseni meni silleen, että joku bändistä, oliko itse Knopfler tai joku tiesi, että Sting on samaan aikaan, kun he on täällä nauhoittamassa lomalla täällä saarella.
1: Niin.
0: Että voisiko hänet pyytää tänne studioon. Ja seuraavana päivänä, kun tuli Sting studioon aamukahville, että joo, meillä olisi tällainen homma, että voisitko sä tähän alkuun laulaa tällaisen I Want My MTV tai jotenkin näin. Ja joo, ilman muuta. Ja kahvit oli hörpätty studioon. I want my MTV. Ykkösellä sisään tyyliin.
1: Tietenkin.
0: Voisi, että otetaan kuudesta. Hei, tää meni varmaan hyvin. Niin. Okei, mä lähden takaisin riippumattoon. Heippa. Jotenkin tälleen se tarina meni tästä. Ja siitähän niin kuin kaikki tajuaa, kun se lähtee kuulumaan, että no nyt on tää on tää biisi.
1: Niin, että näin tää, tästähän tää meni. Tommi Niemi on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen albumivalintansa oli Dire Straitsin Brothers in Arms. Tämä on sieltä, tai kohta kuullaan sieltä kappale Money for Nothing.
2: Radio
3: Rock. Ola ola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
5: Joo, joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
5: Niin, niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tommi Niemi, yksi varmastikin sun uralla tärkeitä bändejä on tietenkin ollut Rammstein, jonka pyrotiimissä oot itsekin ollut mukana, mutta Mutaa, albumi 2001.
2: Joo, bändiltähän oli jo tullut sitä ennen albumeja, jotka oli itselle tullut mieleen ja kuunnellut niitäkin, mutta Mutteri oli oikeastaan sellainen, joka kokonaisuudessaan lähti ja varsinkin siitä ensimmäisestä ihan Mein Herz-brändistä lähti käyntiin, niin se koko albumi oli sellaista tykitystä, että ei juma, että nyt on sellaista matskua, että tämä on ensinnäkin täyttä pyrohittiä ja täyttä musiikillista hommaa, että kun sä laitat sen kuuntelemaan, lähdet liikkumaan tai mitä tahansa päivähommia tekemään, suunnittelemaan, niin ei voi olla muuta kuin, että jes, tästä niin tulee hienoja. Bändi oli silloin ensimmäistä kertaa ollut Suomessa Helsingin jäähalliskeikalla 2001 syksyllä, olisiko ollut 5.12. Sinne keikalle en ehtinyt jostain työhommasta, oltiinko tekemässä pyrokeikkaa jossain muualla, mutta en ehtinyt sinne. Mutta heti seuraava keikka, olivat Provinssirokissa pääesiintyjänä 2002, edelleenkin sama Mutter-maailman kiertue. Niin mä en ollut pyrohommissa siellä, mutta silloisen valo- ja äänifirma Eastwayn kanssa oltiin tultu tutuiksi ja he oli saanut ton Provinssirokin keikan valojen ja äänien rakentelut ja muut tehtyä. Ja he tiesi, että mä oon Pohjanmaalta Kauhavalta kotosi, että tulisitko Tommi meille palkalle tuohon hommiin local crew chiefiksi ja etsisit meille noin 10-15 työntekijää täältä, jotka pystyy avustamaan meidän tyyppejä, että palkka on hyvä, kaikki saa AAA-passit, ei tarvitse olla viikonloppuna hommissa ja sitten kun homma loppuu, viimeinen artisti on lavalla, niin sen jälkeen avustamaan.
1: Ja.
2: No, näillä puheilla mä sain hankittua aika hyvänkin ryhmän sinne, että siinä oli muun muassa osa Dudesoneista tekemässä ja mun ainoa tota pyyntö oli sitten tuolle Eastwayn pomolle ja muille, että Rammstein kun esiintyy, mulla on yksi juttu siihen, katsotaan onnistuuko se. Ja no, ilman muuta, ettei sun tarvitse olla muuten hommissa siinä. Niin. Mä sitten selvitin jostain Rammsteinin nykyäänkin tuotantomanageri ja pyrofirman omistaja Nikolai Sabotkan yhteystiedot, joka bändin kanssa oli tulossa. Hänen veljensä Shumek Sabotka taitaa olla bändin varsinainen manageri, mutta tämä kaksikko johtaa toimintaa ja varmaan sen verran hullu tai ainakin idearikas olin, että mä ajattelin, että mä sit soitan pari päivää ennen, että koitan, että jos vastaa, niin vastaa. Ja jostain kumman syystä hän vastasi. Hän oli hetken aikaa aika hiljaa, kun mä esittelin sotilaallisella tarkkuudella itseni, mitä teen, missä oon ja niin poispäin. Ja kerroin, että onko mahdollista, että vaikka en ole teidän pyroista vastaamassa täällä, niin on kuitenkin täällä paikan päällä, että pääsisikö katsomaan lavalle keikkaa.
1: Niin.
2: Hän oli hetken aikaa hiljaa, että nyt pitää tykittää lisää tästä, ettei tämä kupla katkee. Hän päätti kuitenkin sitten ja sanoi, että ilman muuta onnistuu, että ota häneen yhteyttä sitten tapahtumapäivänä silloin. Ja. No näin kävi ja hän hoiti mut lavalle ja monitorimiksaajan viereen ja sinne oli monitorimiksaaja tehnyt mua varten sellaisesta oranssista Jeesus-teipistä ehkä 2x2 kokoisen lavan, vähän niin kuin tanssilattia backerillä, mistä se tulikin mieleen.
1: Kyllä.
2: Että oot tässä sisällä. Pistä puhelin pois, ettei aiheuta signaalia tuossa. Nauti, mitä tapahtuu, mutta kun tässä oot, niin kaikki on turvassa.
1: Ja joo.
2: Siitä sitten muistan, kun keikka oli alkamassa, se oli tosi hyvällä paikalla ja eturivillä ihmisillä makkaratikut suurin piirtein pystyssä ja odottamaan, että keikka lähtee. Niin oli se aikamoinen kokemus ja tykitys ja lähinnä niin kuin sen oman pyrooppimisen kannalta, että miten täällä tällainen saksalainen iso organisaatio toimii.
1: Niin, että näin niitä tehdään.
2: Näin niitä tehdään.
1: Tommi Niemi tässä puhui kohtaamisistaan Rammsteinin kanssa ja Mutaa on albumi, josta puhuttiin. Tämä on tietenkin ne kyseisen albumin nimibiisi.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tommi Niemi, sun isoveljes Mika mainitti jo aikaisemmin Dire Straitsin yhteydessä, mutta musiikki on ainakin yksi asia, mikä teitä yhdistää.
2: Joo, hänellä on tosi hyvä ja on edelleenkin on musiikkimaku ja sitä kautta itse tosiaan pääsin enemmän ja syvemmälle kaikenlaiseen musiikkiin. Ja toinenkin juttu oli myös sitten, että kun meillä tosiaan 8 vuotta ikäeroa on, niin hän aikanaan lähti tuonne kadettikouluun ja itse mietin kanssa silloin, että no joo, toi sotilasammatti voisi olla aika kiinnostavakin homma, että se on aika mielenkiintoista toimintaa. Ja minä sitten taas päädyin opisto-upseeripuolen koulutuksen jälkeen Merivoimiin ja ollaan molemmat oltu siis Puolustusvoimissa töissä ja Mika myös oli aikanaan muutamillakin pyrokeikolla mukana, että on ollut sellainen hyvä yhteys ja on aina pitänyt esikuvana. Ehkä nyt kun hän tätä kuuntelee tätä lähetystä, niin jos tippa linssistä lirahtaa, niin se on ihan hyvä asia. Mutta on aina, hänen kautta on tullut niin kuin paljon tuohon musiikkiin liittyvää ja muuta toimintaa, että edelleen pidetään, kyllä viikoittain yhteydessä ollaan ja keskustellaan. Ja hei, ootko kuullut mitään Rammsteinista? Onkohan koska tullut seuraava kierto? Olisiko mitään keikkajuttuja? Tai muuta.
1: Niin, tai muuta. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Tommi Niemi, joka tässä juurikin puhui veljestään Mikasta. Kohta puhutaan eräästä toisesta henkilöstä, joka on kylläkin fiktiivinen hahmo heti tuoreiden uutisten ja Whitesnakein jälkeen.
3: Radio
0: Rock.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan Niveltehonivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereen

0: Meillä suomalaisessa lääketehtaassa.
1: Silloin kun nivelkipu iskee, levitä niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.

0: Sanomat. Mistä todella puhutaan?
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro.
8: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
14: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan

0: etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.

0: aura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, jos äsken puhuttiin todellisista henkilöistä, niin Marse varmastikin nyt on tuolla aivan innoissaan, koska siis The Dude Big Lebowskista, mies tuttu kylpytakista, mutta onko tämä sun alter ego?
2: No kyllä hyvinkin voi olla, että 98 kun leffa tuli aikanaan, Big Lebowski, niin se jostain kumman syystä niin kuin aika monellakin niin kuin resonoi tuolla mielessä, että tämähän on tosi hyvä, että on mahdollista olla tällainen henkilö, joka heittää hetkeksi, välillä vähän pitemmäksikin hetkeksi vapaalle ja antaa vaan maailman pyöriä, että varsinkin omassa ammatissa on ollut tosi paljon sellaisia hommia, mitkä on täytynyt onnistua, eikä on voinut mennä esimerkiksi sinne päin ja on ollut paljon jännitystä ja muuta, niin Lebowski-leffaa kun katsoi ja Duden toimintaa, niin siihen kun samaistuu, että sä voit hetken aikaa vaan olla ja antaa mennä ja vähän autiskella, kylpytakki päällä kulkee ympäri kyliä tai siinä varsinaisessa Pendeltonin villapaidassa, mikä hänellä aina välillä siellä on, niin se on ollut monessa omassa. Mulla on monta erilaista DVD- ja VHS-kopiota ja muutaman kerran osallistunut tällaiseen teemanäytökseenkin, jossa porukka pukeutunut yllättäen kylpytakkiin ja
1: yllättäen
2: huutelee sieltä ja tämän takia on myös sitten aikanaan hankkinut tällaisen melko ison tatuoinnin jalkaani tuosta The Dudeista, että se muistuttaa aina, että relax, voi olla päivät huonomminkin, että otetaan rauhassa, chillataan vähän ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Leffan soundtrack on myös aika loistava. Että.
1: Hän on siis sun toteemieläin.
2: Nimenomaan, toi on hyvä, toteemieläin, tosi hyvä.
1: Tommi Niemen toteemieläin on siis The Dude, tuttu erittäin loistavasta elokuvasta, eli Big Lebowskista. Tommi Niemen kanssa puhutaan eräästä kirjasta, joka liippaa vahvasti hänen omaa elämäänsä Megadethin ja Three Doors Downin jälkeen.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, Peter Hookin The Hacienda, How to Not Run a Club on kirja, josta varmasti löydät yhtymäkohtia ihan omaan elämään.
2: No joo, eli Joy Division ja New Orderin basisti ja yksi perustajista Peter Hook kirjoitti, olisiko ollut 2008 vai 2009 tällaisen hienon kirjan, että he bändin kanssa aikanaan pisti tällaisen klubin tuonne Manchesterin pystyyn kuin Haciendan, ja siitä puhutaan monesti, että se on ollut tällaisen Acid House ja Ravin syntylähteenä yksi niistä, ja siellä on ollut monia muitakin bändejä esiintymässä kuin pelkästään elektronista musiikkia, mutta se on ollut iso vaikutus itselle, koska dikkaan myös sen musiikin puolesta ja sen ajatuksen puolesta tätä hommaa, ja sitä kirjaa kun luin, niin kyllä monta kertaa niin sanotusti huutopieroa tuli, kun tapahtumia siellä verrattuna vaikka Bar Backeriin, missä on, että tuota, How Not to Run a Club, että missä tehdään vaikka enemmän kulttuuria kuin vaikka nyt jollain tavalla tulosta
1: niin,
2: taloudellisesti.
1: Siis rahaa.
2: Niin rahaa. Niin, tässä oli paljon sellaisia yhtymäkohtia, että mä oon monelle sanonut, monelle tuttavalle ja alalla olijalle, että kannattaa lukea ja ottaa toi kirja haltuun. Että siinä on, jos dikkaa musiikista yhtään sekä tällaisesta toiminnasta, että miten joku baari tai yökerho toimii tai ei toimi, niin siinä on aika kiinnostava juttu. Ja samaten he kun teki tämän kirjan, niin tässä on myös paljon sitten Factory Recordsista levyyhtiöstä tämän kirjan ympärillä, joka kustantanut New Orderia ja Happy Mondaysia ja muita albumeja. Niin tässä on niin kuin tosi kiinnostava se kokonaisuus. Mutta ihan täysin samantyyppisiä yhtymäkohtia, että nykyelämässä oli aikanaan.
1: Tommi Niemi tässä puhui kirjasta, joka oli nimeltään The Hacienda, How to Not Run a Club. Jos oot miettinyt baarin perustamista, niin tämä siis kannattaneen lukea.
3: Radio
0: Rock.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisista.

0: täydellisestä huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tommi Niemi, seuraavaksi on To the Summit, 50 Mountains that Lure, Inspire and Challenge. Hauskaa on, että sen lisäksi, että oot henkisesti kivennyt kaikenlaisille vuorille, niin myös ihan fyysisesti.
2: Joo, tämä kirja kiinnitti huomiota aikanaan, kun mä olin valmistunut maanpuolustusopistosta ja merisotakoulusta ja olin työharjoittelussa. Tässä sitä ennen työharjoittelussa Turussa, silloisessa Saaristomeren meripuolustusalueella, ja kävin kirjastossa, kirjakaupassa, ja
1: ihmettelin,
2: mikä helvetin iso kirja toi, että aivan mahtavia kuvia vuorista ja tarinoita, ja silloin oli paljon niin kuin sen puolustusvoimien ja armeijan ammatin puolesta, oli paljon liikuntahommia, missä tuli liikuttua, ja rupesi kiinnostamaan asiat niin, että ostin kirjan, ja lähdin määrätietoisesti tähtäämään, että mä voisin tällaisen jäätikkovaellukseen ja vuorikiipeilyyn ja vastaavaan lähteä kiinnittämään huomiota ja etenemään. Ja sitten kun puolustusvoimahommissa olin, niin osallistuin tällaiselle laskuverijääkärikillon jäätikkovaelluskurssille, joka järjestettiin tuolla Kebnekaisella. Ja siinä huiputettiin niin sanotusti Ruotsin korkein huippu, joka taitaa olla joku 2400 metriä vaan, mutta silti siellä viikon verran harjoiteltiin ja treenattiin. Ja se oli ihan mahtava kokemus, helvetin rankka ja rasittava. Ja siitä oli ajatus sitten, että mennään seuraavaksi heidän kurssille tuonne Mont Blanciin ja siitä sitten taas eteenpäin. Ja ajatus oli, että kyllä mä jossain vaiheessa, että kyllä se Mount Everest on siellä. Jos ei muuta, niin ainakin se perusleiri, mutta kyllä se Mount Everest, voi vitsi, tämä oli saman mahtavaa hommaa. Mutta siitä ei kestänyt kovin monta vuotta, kun sitten tuli pyrotekniikka ja keikkaelämä ja kiertueelämä homma, joka tietyllä tavalla sitten korvastaan asian. Ja
1: seikkailua sekin.
2: Seikkailua sekin ja päästiin siinä sitten melko huipulla käymään myös toisella tapaa.
1: Tommi Niemi on tämän lauantain vieraana ja yksi hänen elämänsä varmasti niistä kaikkein muistorikkaimmista päivistä liittyy tietenkin Ateenan Euroviisuihin ja Lordiin. Minkälaisia tarinoita liittyy tuohon Euroviisu-finaalipäivään, niin tästä lisää Amarantin jälkeen.

0: Aura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Tommi Niemi, sanoit, että huipulla päästiin käymään, niin varmastikin päästään sinne sun urasi Mount Everestille. Eli siis Ateena Eurovision finaali 20. päivä toukokuuta vuonna 2006, niin melkein sanoisin, että sulle ei varmaan elämässä ollut muuta päivää, joka muistuisi näin hyvin niin kuin minuutilleen mieleen, mitä siellä tapahtuu.
2: No, aika lailla on justiinsa näin, että ensinnäkin se koko aika, mitä siellä oltiin, muistuu varsinkin viisujen aikaa tosi kirkkaasti mieleen, mutta varsinkin tuo kyseinen päivä, että se oli jotain sellaista.
1: Vaikka veikkaan, että siellä ei niinku liikaa unta ja lepoa
2: ei
1: saatu, että vaikka on niinku tuossa kohtaa on ollut aika loppu, niin silti.
2: Joo, tässä oli me tultiin sinne niin melkein joka päivä. Koko delegaatio, Suomen delegaatio on kuullut muistaakseni 25 henkeä, eli se oli bändi ja sitten taustaporukkaa yleensäkkiä ja muuta, niin melkein joka päivä bändi ja me pyroporukat niin kuin treenattiin, oli tietynlaisia harjoituksia, oli puolen tunnin harjoituksia, jossa testattiin ja vedettiin ihan täydellä kattauksella se koko pyrohomma, että se oli iskostunut sieltä alusta saakka jo, kun meillä oli oikeastaan sanottu ja yritettiin heittää niin sanotusti kapuloita rattaisin, että voi käyttää pyroa, jos että tee sitä joka kerta. Ja mä ajattelin, että selvä juttu, me tullaan täältä härmästä. Me tullaan täältä härmästä, että täältä pesee ja linkoaa. Ja tuo varsinainen finaalipäivä, tai ensinnäkin kun tuli siitä semifinaalista tietoa, että Suomi pääsee sinne finaaliin. Ja kaikki oli, bändi oli jo alusta saakka sillä, että ei niin kuin jännittänyt mitään. Ja tossa vaiheessa sitten varmaan ainakin itse, ja kyllä varmasti bändiläisiäkin alkoi pikkasen jännittämään, että mitä tässä tapahtuu. Mutta kun Lordi nyt oli jo treenannut monta kertaa erilaisille Euroopan kiertueille ja Suomen keikoille, että se oli niin kuin esitys esitysten joukossa. Mutta totta kai siinä itsellä oli sellainen aikamoinen jännityshomma päällä, että meillä oli samanlainen laukaisulaite kuin Rammsteinilla käytössä, tällainen langaton Galaxis, taitaa olla nimi vahingossa, jäi taskuun Galaxiksen avain, pöytäkirja avain, joka löytyy edelleen kotoa, ups, mutta se päivä meni oikeastaan. Jos sykemittari olisi ollut mukana, niin voisin kuvitella, että se sykkeet olisi jotain samanlaisia kuin jossain olympiaurheilu- tai MM-kisa-hommissa. Ja on paljon keskustellutkin muutaman olympiavoittajan kanssa tästä asiasta, että minkälainen yleensäkin se päivä heillä on ollut. Niin. Toi oli sellainen hetki ja tilaisuus, että sitten kun oltiin treenattu ja tiedettiin, että kaikki menee putkeen ja alkoi se meidän esitys. Sellainen, muistaakseni Suomen postikorttivideo kesti joku 36 sekuntia, jonka aikana piti se lava laittaa valmiiksi. Ja mä olin itse asemoitunut silloin vastapäätä. Lavaan oltiin jo aikaisemmin suunniteltu sellainen paikka, mistä niin kuin olin treenannut ja olin ampunut. Ja se ei ollutkaan siinä se paikka ollut mahdollista, minne vein sen laukaisupöydän, että mitäs nyt, että kello käy ja pitää saada paikka valmiiksi. Ja onneksi vieressä oleva Ateenan iso turvakarpaasi tuli jeesimään ja saatiin tällainen roskis siihen, eli jos tulee joskus Trivial Pursuit kysymys, niin tällainen vihreä festariroskis on ollut niin sanotusti laukausupöydän alustana, josta on ammuttu nämä kyseiset kuuluisat pyrot. Ja siinä muutama muukin asia, mitä kirjassa kerron enemmänkin tästä taustasta, mutta sitten tiesin, kun lähden, kun laukasin ensimmäisen

0: bändi lähti soittamaan, ensimmäinen pyro lähti, niin tiesi, että tämä tulee menemään maaliin 110%. En sitä, että voittaa, mutta sen, että meidän osuus on ainakin tässä. Mm. Mä muistan, että kun se ensimmäinen pyro lähti, niin se koko maailma niin kun oikeastaan itsellä hiljeni ja sä keskityt vaan tohon ja sormi nakutteli menemään siinä, koska kaikkihan tuli suoraan. Ei ollut mitään aikakoodia, mikä on ohjelmoitu, että mennään tosta, vaan sä vedät itse tuossa. Jos sä mokaat sen, niin se näkyy kaikille siellä.
1: Sitähän siis ei kato kuin 100 miljoonaa
0: niin, ihmistä, että sille ei ole mitään. Jotain, niin kuin... mitä tuossa porukkaa. Ja sitten kun se viimeinen...
1: Ressiä, mitä?
0: viimeinen pyro lähti ja bändi lopetti ja siivet oli laskeutunut ja kaikki oli hyvin ja yleisö möykkää siellä, niin itse tajuttiin, no niin, nyt on tehty ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja kirjassa kerron myös sit siitä, mitä tuossa on, että kun pisteiden lasku oli käynnissä, niin Ylen tota...
1: Niin sullehan kerrottiin niinku tyyli ekana, että niinku,
0: joo, tota,
1: nyt kävi näin, että pyrot valmiiksi.
0: Pyrot valmiiksi, joo. Eli silloin Ylen johtoryhmän jäsen Jel Ekholm toimi myös EBUn, eli Euroviisojen ylimmän organisaation johtoryhmässä. Ja he olivat seuraamassa pisteiden laskua EBUn silloisen johtajan ruotsalaisen Svante Stokseliuksen seurassa. Ja jossain vaiheessa, tai heille tietenkin sille Svantelle tuli etukäteen tietoa, ennen kuin tuli kansalle, että miten tämä pisteiden lasku on mennyt. Että he pystyivät valvomaan, että on kaikki mennyt oikein ja ennen kuin se julkistetaan.
1: Niin.
0: Sanotaan nyt näin, mä en tasan tarkkaista aikaa muista, mutta ehkä noin parikymmentä minuuttia ennen virallista tietoa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tämä tieto oli Svantelle tullut, niin Jelli istui Svante lähellä ja Svante oli paiskannut Jelliä kynällä päähän. Ja Jelli katsonut, että mitäs nyt. Ja Svante oli vaan nyökännyt ja Jelli pelimiehenä tajusi, että
1: mistä puhutaan.
0: Viesti Tommille, että valmista pyrot ollaan voitettu, älä puhu vielä kellekään. Ja siinä vaiheessa, kun se viesti tuli, niin tajusi, että nyt kaikkien elämä muuttuu aivan täysin.
1: Kyllä.
0: Halusi sitä tai et, että nyt mennään. Ja
1: niin.
0: Se oli mahtava fiilis, kun se juna lähti sitten kulkemaan ja... Jelli on muutenkin hyvä tyyppi musiikin puolesta, että hän on aikanaan Paul Oxley's Unit-yhtyeen yksi perustajista ja basisti, että hän tietää kyllä tämän kokonaiskuvion tässä. Ja onneksi olin sen verran kaukaa viisas, että aikanaan tajusin säilyttää nämä kaikki tekstiviestit, mitä silloiseen puhelimeen oli tullut.
1: Aivan, koska muuten helposti niin kuin näinä aikoina, kun puhelinta on vaihtanut 30 kertaa, niin ne on hävinnyt bittiä varuuteen.
0: Ja ne löytyy edelleenkin Excel-taulukkona, kun mä vaihdoin puhelinta. Mä pyysin, että saisiko nämä vanhat viestit täältä ja jostain kumman syystä silloin se onnistui tosi hyvin.
1: Ja.
0: Niin tässä katsoin kirjaan liittyen niitä viestejä, niin se oli hyvä, kun sitten Suomeen tuli jossain, tai kaikkialle tuli tietenkin tietoa, että mitä on käynyt ja voitettu, niin ehkä 100 tekstiviestiä tuli, että baarit Turussa räjähtää, kiitoksia kaikille, Helsinki on aivan sekaisin ja mahtava juttu. Ja se on, en oikeastaan tunne sellaista henkilöä, johon se ei olisi jollain tavalla vaikuttanut tai joka nyt ainakin sen ajan ihmisistä tietää, että missä olin silloin, kun tapahtui ensimmäinen viisuvoitto tai muuta. Ja siitä se masina sitten lähti käyntiin ja se oli myös alkusanat sille, että irtisanouduin silloin puolustusvoimien palveluksesta ja jatkoin isänmaan edustamista tällä viihdesektorilla.
1: Kyllä. Tommi Niemi on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tässä just puhuttiin Ateenan Euroviisuista ja Lordin voitosta, joten no ei kai tässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa Hard Rock Halleluja soimaan ja sen jälkeen Tommilla on vielä villikorttinsa käytettävänä.
2: Radio Rock.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona.
18: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tommi Niemi on tullut aika villin kortin ja luonnollisestikin ollaan edelleen pyrotekniikan maailmassa, mutta se, että niin kun, mitä ihmiset ei tosiaan tule ajatelleeksi, kunnes lukee tämän kirjan, että eihän se ole pelkästään sitä, että niitä vaan tulee, vaan se, että kaikki on varmaan joskus nähnyt, kun pyrot ei mene tahtiin ja se on aika kauheata.
2: No joo, eli käytännössä pyroilla soittaminen on mulla ollut aina se ajatus, että olen yksi bändin jäsenistä, vaikka en sitä itse silloin heti tajunnutkaan, että tämähän se on se juttu, että ei se tekniikka siinä taustalla, ei se, onko tässä 5 grammaa tätä ainetta ja 10 grammaa tota ainetta, vaan se, että sä saat näillä muodostettua sellaisen maailman, joka kannattaa sen artistin joko biisiä, tai sitten sitä koko albumia, tai sitten sitä koko showta, että nyt esimerkiksi hyvin monessa, vaikka noissa EDM-keikoissa, jos olette huomannut, niin on aika paljon käytetään kaasupohjassa nappipohjaa vaan meininkiä. Se ei välttämättä ehkä tue sitä ajatusta, mikä sitten tällaisessa, että se oikeasti tehostaa 1, 2, 3 tai 4 niin kappaletta siinä. Et se on ollut se isoin juttu itsellä, että vaikka nykyään taitaa olla jonkinnäköistä aikakoodiohjelmoitua juttua, niin edelleen silloin, tai edelleen pitää osata se rytmitaju. Ja itse kun on aikanaan on passoa soittanut ja muutenkin musiikin kanssa ollut tekemisissä, niin toi musiikkimaailma ja varsinkin rytmissä pysyminen on ollut ehkä sellaista tosi luonnollista hommaa. Mm. Ja mä juttelin tästä Metallican, kun oli viimeksi keikalla Suomessa, niin Metallican pääpyroteknikkoon Anders Ruotsista, joka on hyvä ystävä, jonka kanssa ollaan tehty paljon keikkoja. Osa taitaa olla kirjassakin mainittu, niin Andersin kanssa juteltiin silloin Metallican keikkojen välipäivänä niin kuin näistä vähän samoista teemoista, että miten se menee ja on mahtavaa olla, että edelleenkin, vaikka sulla on kuinka tullut niin kuin apuasioita ja muita, niin sun pitää pysyä rytmissä ja ottaa osaksi se, että sä ymmärrät, mitä se artisti on tuomassa siihen, että ei tämä nyt ole pelkästään vaan sitä, että pannaan nyt toi tonne ja tämä tänne, vaan niin. Tämä oikeasti tehostaa ja tämä värimaailma tuo, vaikka tämän albumin värimaailmaa tai muuta.
1: Kyllä.
2: Niin tämä on sellainen asia, mikä on ollut itsellä sellainen myös kantava voima tässä.
1: Hei, kiitos Tommi Niemi, että pääsit tulemaan. Siis Räjäyttäjän päiväkirjat, niin jos olette yhtään kiinnostunut siitä, että miten näitä live-showta oikein tehdään, niin kannattaa lukea. Kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiitoksia oikein paljon.

0: Radio Rock.
1: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
5: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Ves.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon B.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
10: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
11: Radio
10: Rock.
23: Oikein hyvää lauantai keskipäivää ja tervetuloa brunssiin. Tänään tuttuun tyyliin pelkästään hyvää musiikkia ja ajattelin, että yksi kappale sopisi ohjelman loppuun todella upeasti. Kyse on Freddie Mercuryn syntymäpäivästä, joka olisi tänään. Ja

mä kelasin, että fuck it, tää on niin hieno biisi, että aloitetaan tällä. Yleensä tämmönen eeppinen, kaihoisa, upea tekele, niin mä oon sijoittanut sen tonne ohjelman loppuun, mutta lähdetään tällä liikkeelle. Hyvää syntymäpäivää Freddie Mercury sinne jonnekin. Who wants to live forever?

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Sinne lähti terveiset jonnekin sinne, missä Freddie Mercury majailee. Upea, upea kappale. Jatketaan hieman pirteämmällä musiikilla. Tämä on Foo Fighters The Pretender.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi. Harri

0: Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polppasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Vaikka kuinka aika on kulunut ja aika on vettä virrannut tämän kappaleen julkaistuttua, niin silti toi viha kyllä tuossa puhkuu ja toi raivo aika lailla. Rage Against the Machine, Killing in the Name ja katkon jälkeen Sabaton yhdessä Nothing Morein kanssa.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
10: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
1: Crossing the Rubicon. Sabaton yhdessä Nothing Morein kanssa. Ja sattuipa nyt tämmönen suhteellisen pitkähkö kappale tähän November Rain. Ja tarvinneeko esitellä yhtyettä?

0: pitkän linjan konkarit hyvin pitkällä kappaleella. Jos tämä ei ole klassikko, niin sitten ei ole kyllä mitkään. Mutta pitkän linjan yhtye on myös seuraava yhtye, joka on uuden levy julkaissut. Se on Flotsam and Jetsam ja heidän kappaleensa The Edge of Nowhere kuunnellaan nyt. Ja se kuulostaa vuonna 2026 tältä.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.

0: ei ole Flotsam and Jetsam ainakaan laiskistunut tässä vuosien varrella. The Edge of Nowhere oli ton biisin nimi ja aivan tuoretta tuotantoa yhtyeeltä, joka on todella, en jaksa laskea kuinka monta vuotta, vaikuttanut skenessä. Katkon jälkeen kuunnellaan tutumpaa matskua Red Hot Chili Peppers ja Other Side.
1: Radio Rock.
2: Mä oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Ves.
15: Freemans. Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
0: Nylon Bee.
3: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale jakoi aika paljon mielipiteitä, eikä pisteet ihan hirveän ylhäälle yltäneet. Ja mikäs päivä se oli, kun joku soittaja sanoi, että toi Nokian soittoääni tuossa alussa vähän häiritsee. Ja se jäi jotenkin päähän, ja kyllä tuossa jotain samaa onko siinä vanhan kunnon Nokian soittoäänessä. Tässä vielä kerta kielon päälle Rautaa vai roskaa -yhtye Muse ja kappale Groggen.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: sekä sää ja sitten jatketaan brunssia.
1: Radio
2: Rock. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
1: Liikku.fi. Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman. Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
15: 100%.
14: 100% rock.
15: Joo. Radio Rock.
16: 100% on tuttu biisi tähän ekaksi ja sitten esittelen vähän uudempaa matskua, joka ei välttämättä kaikille ole kovinkaan tuttua. Tämän kyllä tiedätte, The Kids Aren't Alright ja Offspring.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Lupasin esitellä uudempaa musiikkia. Artisti on Billy Morrison ja viime viikonloppuna soitin ja kerroinkin tarinan, että kuka tämä jätkä on, koska ihan kaikille tämä ei kerro mitään. Hän nimi Billy Morrison. Hän on Steve Stevensin ohella Billy Idolin kitaristi, mutta hieman vähemmän tunnettu. Kaksi levyä jo julkaissut ja aivan täynnä supertähtinimiä ja edellisellä levyllä esimerkiksi Ozzy Osbournein Crack Cocaine oli aivan mahtava biisi ja viime viikonloppuna soitin hänen tältä

tältä albumilta kappaleen, missä lauloi Marilyn Manson. Nyt vähän erityylinen biisi tuolta samaiselta levyltä, Billy Morrison, Leave No Trace. Ja tässä laulu suorituksen hoitaa Guns N' Rosesista tuttu Duff McKagan.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho,
0: onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Motionless in White, Somebody Told Me, tietenkin Killersin alkuperäinen kappale. Sitten katkolle ja jotain ihan muuta.
1: Radio Rock.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Sebamin, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
20: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
20: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
20: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Dio ja Last in Line. Uutta musiikkia yhä edelleen meille edustaa Insomniumin kappale Shadow Life, joka on aika kovassa rotaatiossa ollut tässä viime aikoina. Ja se on hienoa, että suomalainen musiikki jyrää ainakin tällä taajuudella.
1: Radio Rock uutuus. 100% rock.

0: Insomnium ja Shadow Life. Nyt on aika siirtyä eteenpäin ja mennään hyvin paljon tutumpaan matskuun taas jälleen. Bring Me to Life ja Evanescence.
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iina kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Näinä maailman aikoina ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin keep the faith. Tämä on Bon Jovi ja ajatelkaa positiivisesti, kyllä kaikki järjestyy.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Iron Maiden, The Trooper. Tätä kappaletta ei ollut Taneli Rantala käymässä täällä laittamassa järjestelmään, ellei sitten jostain etänä laittanut jotakin Teamsin kautta tuota biisiä tuohon soimaan. Seuraavaksi ainakin kappale, joka ei ole kovin tuttu kovinkaan monelle, Rebels Opera on yhtyeen nimi, ja heidän kappale Gotta Let Me Know kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
3: Liikku.fi.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Autovex.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
18: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
20: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
21: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
22: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea

0: Metallica, Nothing Else Matters. Te tiedätte, että useasti, monesti ihmiset ansaitsee kunniaa sen jälkeen, kun ne on poistunut maan päältä ja sitten vasta aletaan arvostamaan. Ja esimerkkejä on lukuisia. Ei mennä niihin. Nyt kerrankin on käynyt niin, että elossa oleva henkilö on saanut todella suuren kunnianosoituksen, nimittäin Van Halen -rumpali Alex Van Halen on lyöty Alankomaiden leijonan ritarikunnan ritariksi. Kunniamerkki myönnetään tunnustuksena poikkeuksellisista ansioista muun muassa taiteen, tekniikan ja yrittäjyyden saralla. Alankomaiden leijonan ritarikunnan arvonimiä on jo jaettu vuodesta 1815. Alex tästä itse sanoi, että serkkuni järjesti suurimman osan. Van Halen kommentoi, olen hyvin kiitollinen. Tämän kaltaiset instituutiot ovat tärkeitä, sillä ne lisäävät arvoa ja merkitystä tekemisillemme. Onko se ansaittua vai ei, on sitten jo toinen kysymys. Vaatimaton Alex tässä sanoo. Voimme kuitenkin elää tunnustuksen arvoisesti. Se onkin koko homman juju. Täytyy olla jotain, mille elää. Arvon nimi myönnettiin Niemenissä, missä Alex ja Edward Van Halen varttuivat ennen muuttoaan Los Angelesiin. Alex tuntee edelleen yhteyden Niemeniin ja Niemin kunnioittaa näin yhtyettä kaupungin lausunnossa todetaan. Alex Van Halenin ja Van Halenin musiikillinen perintö on valtaisa. Hän kehitti rumpalina itselleen tunnistettavan ja täysin omanlaisensa soundin ja tyylin, inspiroiden useita seuraavia muusikkosukupolvia. Tuohon en voisi enempää yhtyä. Toi on tosi hieno juttu ja otetaan tuossa nyt yksi maailman tunnetuimmista rumpuintroista ihan vaan sen takia, koska kyseessä on Alex Van Halen.
1: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
2: Radio Rock.

0: Näin esitteli rumpalitaitojaan nykyisesti Alankomaiden leijonan ritarikunnan ritari. Virallisesti Alex Van Halen. Kappale oli tietenkin Hot for Teacher. Tämä taas on Ataris-yhtyeen versio Don Henlin klassikosta The Boys of Summer.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti, eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Smack, Suomen kovimpia rockbändejä koskaan, ja harmillisesti heiltä soi meidän kanavalla juuri ei heidän kappaleensa, vaan tietenkin Rolling Stonesin Paint It Black-klassikko. Mutta tullaan korjaamaan tilanne aina silloin tällöin, ainakin tässä brunssiohjelmassa. Nyt kuunnellaan Nickelbackin Rattle the Cage, missä fiittaa John Five, joka tällä hetkellä soittaa Mötley Crüessä kitaraa, ja hyvin tämä jyrähtää nämä kitarat tässä kappaleessa, ja muutenkin hyvä biisi.

0: Eva Under Fire Awakening. Katkon jälkeen ystäviäni Englannin maalta, mikä bändi on kyseessä, sit selviää välittömästi katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
19: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on...

lupasin englantilaisia ystäviä, varsinkin UK Pressi, oli se Metal Hammer tai mikä muu media, suitsuttaa kovasti tätä ja on hieno huomata, että tämmöinen uusi gootahtava sukupolvi, gootahtava rock on löytänyt. Jotenkin trendit tulee ja menee ja sitten ne tulee aina takaisin jossain vaiheessa ja tämä on yksi esimerkki heistä. Creeperin laulaja oli me viimeksi, kun tehtiin Englannin rundi, niin oli muutamankin kerran laulamassa Lost Boysia meidän kanssa ja se oli hienoa. Tämä on Creeperin kappale Cry to Heaven.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. Radio Rock.
1: Se oli Creeper, Cry to Heaven, englantilaista gotti-rock-osaamista, nuoren sukupolven sellaista. Pitäkää silmänne ja korvanne tuossa yhtyeessä, jos tuo tyylisuunta yhtään kiinnostaa. Ja sen myötä kiitänkin teitä seurassa, sillä yllättävän äkkiä taas meni 3 tuntia teidän kanssa. Kiitos tästä lauantai-iltapäivästä ja toivon mukaan nähdään illalla Tavastialla. Tavastia on loppuun myyty. Valitettavasti sinne ei enää voi lippuja ostaa. Kiitos vaan kaikille, jotka ovat sen tehneet. Nähdään illalla ja mä lähden nyt keikalle. Tämä on Avenged Sevenfold Nightmare. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Ahua!

0: Oho,
1: oho, oho.
2: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Autovex. 7 tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kellekään.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä. Hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Artistit ovat valmiina.
18: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freemans.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi!
21: Nailan B.
22: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
1: Tämä taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
15: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashia. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
0: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon Bee.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
17: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
18: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
17: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
18: Onnea.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hola, hola.
0: Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi. Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään!

0: Caroline.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex. Artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Ves.
14: Freemans.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi.
5: Nailonvi.
3: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla.

0: Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo! Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa! Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella! Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta! Lidä äkkiä superpäiville!
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
21: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
20: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
22: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
23: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
22: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
23: Miten tiesitte?
22: Ihan oli villi arvaus.
24: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
25: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
26: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
28: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
29: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
30: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
31: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Dog Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin. Ja sit siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista

0: että löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Moi.
12: Moi.
13: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistui.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
21: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
20: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
21: Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
20: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: jalkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock Party.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
22: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
21: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Hesburger!
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
26: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
27: Artistit ovat valmiina.
28: Ares.
29: Benjamin.
30: Bess.
31: Freemans.
32: Jippu.
33: Heikki Salo.
34: Timo Kotipelto.
35: Nelli Matula.
27: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
36: Lordi.
37: Nylon B.
38: Samuli Putro.
27: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
39: Tästä kodista tulee täydellinen.
40: Tämä koti on täydellinen.
41: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
39: Remppa.
40: Muutto.
39: Remppa.
40: Muutto.
39: Remppa.
40: Muutto, muutto, muutto, muutto.
39: Remppa.
41: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.
0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Voi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
18: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
21: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
24: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
23: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka-verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Haluat kasvaa? Ota Barona.
1: Barona. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Voi ei.

0: Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

0: Kaikin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
0: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
5: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi.
5: Nylon Bee.
4: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
12: Seitsemän tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kellekään.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Rock party. Niittivyö, selkälippu ja kiharat. Mitä sitä muuta tarvii? Radio Rock.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: K-auto. Miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itselles ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 Nelosella.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten.

0: sen omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivoa.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
20: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
21: Okei.
20: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
21: Mistä ihmeestä sä puhut?
20: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
21: Niin auto.
20: Ne.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Free

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
10: So

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Moro! Mitä äijä?
9: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Ves.
19: Freemans.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon Bee.
27: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
29: Tästä kodista tulee täydellinen.
30: Tämä koti on täydellinen.
31: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
30: Muutto, muutto, muutto, muutto.
29: Remppa.
31: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8. ruudussa vai 4. Päätä itse.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänen aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon Bee.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna omena. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin

kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta. Ja

0: Yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
15: Jokainen etsi rajojaan.
1: Tukka edessä, elämä takana. Rock Party.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finland.

0: ja valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Nyt ruudussa. Ja tänään 9:00.
19: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden.

0: voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
7: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nailambi.
23: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
21: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
20: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
21: Onnea.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: kevät.
1: Jest taas sentään!
2: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
3: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon B.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Enemmän tilaa hengittää.

0: sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
13: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
12: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
13: Onnea.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.
1: Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.